labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVH, Tubeha, Mesveha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes, kad vairs nav

Radio SVH LV. Jaunums.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labā

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 8 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Johaidī. Uz manīm skatās.
5: Labrīt, labrīt, labrīt, jā, visiem, kas skatās vai vienkārši tāpat kaut kur. Vienkārši tāpat kaut kur kaut kā, jā. Nu ko, paskatīsimies, kas mums šajā nedēļā ir sarūpēts mūsu sadzīves pakalpojumu trestā, jā. Sadzīves pakalpojumu trestā arī šajā nedēļā ir vaļā un sadzīves pakalpojumu trestā mums ir kopā ar PTA, jā. Un, nu, nedaudz informācija par PTA. Pērkotāji gāja Electrolux miela Henner veļas mašīnu un veļas žāvētāju dāvanā putekļu sūcējs. Turpinās arī loterei pērkot HR vai Candy tehniku piedalieties loterijā un tās balvu fonds ir pamatīgi 100 mikroviņu krāsni. Savukārt pērkot Electrolux AEG cepešu krāsni un indukcijas virsmu dāvanā Electrolux panna un katlu komplekts, bet pērkot AEG Electrolux veļas mašīnu ar žāvēšanas funkciju dāvanā atvaika gludēklis. Lūk, tādi visādi brīnišķīgi labumi no AEG un AEG, ja kāds jau nezin, Dāmbi iela 3A Rīgā, ļoti ērta, eleganta piebraukšana. Un arī ļoti eleganti un kompetenti pārdevēji. Jums viss izskaidros, izstāstīs, iekraus un, ja vajag, arī nogādās un uzstādīs. Visa informācija arī pta.lv, protams. Un mums tātad šajā nedēļā ir Electrolux putekļu sūcējs. Brīnišķīgs kolosāls pelēkā krāsā putekļu sūcējs EP71 AB14UG.
6: Jā, pelēks piestāv noteikti jums.
5: Skaties. Paskaties uz turienu tagad uz ekrāniem. Tās, Andri, nākošais skaties tev uz ekrānu. Skaties, skaties uz ekrānu, Andri.
7: Jā.
5: Andri, skaties uz ekrānu, lai es... Oh. Aha! Mēs pludmalē, mēs mītiņā, un mēs arī esam ar visu putekļu sūcēju pie Ziemassvētku eglītes. Tas pagājušā gadā.
6: Bet mēs neesam nekur.
5: Kādā ziņā? Ā, tur kaut kas neied, ja? Paga, tagad, ir? Dzird tagad?
6: Jā, nu tagad.
5: Ko? Vēl skaidrāk ugriez, ne?
6: Tagad ir. Nē, nu es varu. Tagad jau es pats man. Tur kaut kas bija, tur jums varoņsēkliņas. Varoņsēkliņa. Jā.
5: Iefīrējies.
6: Jā, mēs smukri izskatāmies, tur viss tur var redzēt. Jā, viss labi. Un tu var, bet kā jūs to sūtiet virsū?
5: Jā, tātad mēs gaidām bildes no jūsu
6: ģimenes albumu.
5: Ģimenes albumiem, kur jūs esat kopā ar svētku reizē, varbūt arī kādā skumīgā brīdī kopā ar putekļu sūcēju, vai ne? Tāds bildes jau mums ir, un tur pie SVHLV Facebook lapā, tur atradīsiet tādu uzsaukumu, vai ne, piedalīties šajā akcijā. Nu, lūk, tā, to viss tā pastāstīja tagad, vai ne? Tagad, tas jau tradicionāli, vai ne, pastāst parunā, un tad kaut kāda mūzīka, vai ne? Laba dziesma, kas saka komentārs. Labrīt!

0: SOS.
1: Jā, SOS mums kliedz virsū guntis. Guntis kliedz, ka mīgla baigā esot uz ceļa.
0: Lai pabrīdino
1: šoferis. Šoferis, nu. Jo šoferis izbrauc no mājas, viņš jau domā,
0: šausmīgi sapīpēts.
1: Sapīpēts, viņš nevar saprast, kāpēc, kas tas tāds ir, tāpēc viņš ir jāpabrīdina.
0: Varbūt ir bijis tas, tā kā ir tas kaut kāds mācības notiek, ja? Tāpēc varbūt
1: ir dūma. Filmē ir ļoti kaut ko miglu. Filmē miglu kaut kādu.
0: Jā. Viņš jau nezin.
1: Gunti, vajag pabrīdināt, kur miglas nav, saprot, nevis to, ka to jau to. Šoferīts, viņš jau nav mazais bērns.
0: viņš jau labprāt aizlaist uz to vietu, kur nav migla.
1: Jā, viņš jau redz, ka šitā laikam ir migla. Nu, pēc vairāk kārtējiem testiem.
0: Nu, kā pārā vēl paost pasmažo vai ne?
1: Es arī, kas sūc no mans par šoferi, bet es pat mājās vēl neizbraucu uz Rīga Tallinu šosejas, jā? Kā viņš ir aks, kur liekam migla ir viskoncentrētākā. Es vienalga pat, es tā sapratu, ka tā ir migla. Es ritīgi, es bēju brokas, pastījos pa logu, zobu dod migla, nu.
0: Nē, es sakal, zin kā man bija, es tevi stāstīšu, es sakal, izgāju ārā, nu tā pirmā brīdī neko, kamā gaisma nebija, nu, mitrums tāds gaisā, ja?
1: Jā.
0: Aizgāju līdz vārtiem, taisīt gaļā vārts, saprat, ir migla, ja? Nu, es tā uzreiz, nē, pirmā brīdī baig nenopu.
1: Man gan uzreiz izgāju. Nu, es augstāk redzu, man ceturtais stāvs.
0: Ā, nu, tev ir gaismas
1: jau,
0: kaut kāds arī.
1: Gaismas jau uzreiz stāvs. Jā, es tā norientējos, es tā saprotu.
0: Un tev gribi... nebija rādio jāklausās, tu uzreiz jā, tā pats stāvs.
1: Jā, man neviens nepabrīdināja, neviens necēl. Ev, mīgla baigā, nemodināja augšā. Jā, neviens cits kājām gājais, es arī negribēju brīdināt.
0: Ah.
1: Lai viņi iet, kā viņi iet, nu kas ir, citam jau patīk atkal miglā.
0: Miglā nostaigāties pat pirmajai sortē,
1: jā. Jā, jā, bet nu, ja tā nopietni, nu ir, jā, ir,
0: ir. Okay.
1: Kas grib baudīt tādu dabas parādību kā migla, tad tas nu, īstais šorīts ir.
0: Tā iespēja, jā, tieši jā. Tā, jā.
1: Bet ilga vairs nebūs, tā kā steidziet, Nu, pat jau es ļoti labi varu savu pieparkoto mašīnu uz sloks ielas redzēt.
0: Nu, jau var redzēt arī zobārstniecību, tā kā viss ir normāli.
1: Jā. Nē, tā kā viss zūd tas.
0: Nē, Guņš, paldies, ja tu vēl kaut ko redzi, kaut kur papīru nomesti.
1: Jā. Vai Benčiks nenodzēs.
0: Vai kaut kur pieturā cilvēks stāv, jā, kaut jā, kādā jā. Autobus vai
1: jā,
0: tā.
1: Jā,
0: vai,
1: ir, jā.
0: Nu, mazums, jā?
1: Mm-hmm,
0: vai šoferi uzmanās,
1: vai kaķis
0: jā?
1: Pārseļu pārskried arī kādreiz, vai labs kāda.
0: Un vispār, Guņš, klausies, pasaka, kur vispār mašīnas
1: kur ir veikals.
0: Kur ir veikals un kur ir mašīnas uz ceļa.
1: Jā.
0: No tām jau baigi jāuzmanās, zini?
1: Tas gan.
0: Jā?
1: Jā, tāda migla.
0: Tāda migla sūds,
1: tā tu izēji cauri, tā kā...
0: Tā nāk fūre.
1: Tā gan ir. Jā.
0: Tieši tā, jā.
1: Jāpabrīdi cilvēki, jāpabrīdi šoferīši, ka fūres uz ceļa.
0: Es tev saku, mēs šorīt...
1: Līdz pašai salats grībai. Es domāju, ka līdz Tallinai droši.
0: Es saku, izgāju pie vārtiem, redzes konstēju, kad ir tā migla. Pēc tam es izbraucu ārā ceļa, mal... Viens, divi, trīs aiziet garā busi.
1: Ej tu nost.
0: Trīs busi aizgāja, saprotiet, un viņi tagad ir jau, es domāju, koknesē šobrīd ir, tā točinai.
1: Kaut kas traks sev, kā tiem tur neziet.
0: Mums nevar kāds padot ziņu no koknesas, vai tie busi jau ir koknesē vai nav.
1: Jā.
0: Nē, vispār trakā laikā dzīvojam, jā. Ja ir kaut kāda informācija, nomet mums uz WhatsAppiņu, mēs pateiks tautai, kas, kur kā, kāpēc, kur kas,
1: brīdināsim.
0: Tieši tā. Turēs to roku uz to pulsu, jā.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova!
2: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Karuisko asāko paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameroorķestris Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
8: Labrīt!
9: Labrīt!
8: Ja tu dzirdi mani, es esmu Gunti Sveiks. Un tu klausies BB Brokastis. Labu apetīti!

0: Tu tak esi viens, Merlins Monroe.
1: Ziņas vakar neskatījies?
2: Nē.
1: Izstāstīšu. Tātad, to sākumu tāda, zini, nesaprašana bija, jo rāda tāds video, jā, kas ir vertikālā filmēšana telefonā, vai ne, droši vien, ka tas ir izplatīts dažādos soctīklos, un tas tā arī bija, jā, kad Latvijas robeža, tur pie Baltkrievijas, ir šķērsojami, mēs esam no kaut kādas melnie kaut kādi tur karaļi, vai ne, kaut kāds viņiem bija tas, viņi bija kaut kādi melnie, kaut kādi burlaki tādi,
2: Kuri viņi? Kuri viņi?
1: Viņi maskā, viņš filmē sevi maskā, krievs, baltkrievs, viņš runā, ka viņi kaut kādi baltkrievis.
2: Viņam baltam vajadzēja būt.
1: Tas arī, jā, pekam ziemā.
2: Viņš ir balts krievs, to ko tā viņš.
1: Jā, un viņš stāst to, ka viņi ir iebrukušas Latvijas teritorijā.
2: Jā,
1: viņi, misija viņiem ir tāda, vai ne? Viņi šito nevar visu vairs izturēt, vai ne, kas tur, ko tur. Maska viņam galvā, viņam sauc, kā melnā komanda vai kaut kāds, kaut kāds viņi melnie baltkrievi vai kaut kāds, te ir kaut kas tāds. Viņi nevis Belorūsi, viņi...
2: Melorūsi.
1: Ne, Čornorūsi.
2: Jā.
1: Čornie rūsi viņi ir. Un ka viņi ir iegājuši jau, un viņiem ir bijis saķeršanās ar šitien to...
2: Ar vietēju.
1: Ar zemes, ar robežu sargiem, jā. Ir bijis kaut kāda kauja, jau kauja viņiem ir bijis, un viņi ir aizgājuši līdz kaut kādai, mazapdzīvotajai vietai, kas tur ir kaut kāda...
2: Puķīlovka
1: kaut kā. Puķīlovka.
2: Malīnovka.
1: Ieņēmuši. Saprot, tas ir fejks, protams, jā. Viņi tur pie robežas rādīja blikus dībāns, ko viņi tur, pie tās sētas tur bija nofilmēta uz robežas sargi. It kā viņiem tajā brīdī bija kaut kāda konflikts, kaut kāda vārda apmaiņa tur noteikti pār robežai notika, jā. Bet, tādā veidā viņi taisa to provokāciju, ja? Jo pēc tam, ja notiks kaut kas lielāks, ja, vai vēl kaut kas, un to varēs atsaukties, mēs jau neko, vai ne, baķka varēs, tās kartupeļa baķka varēs teikt, ka viņš jau neko, tie jau kaut kādi, velciņi zina, Čornorūsi kaut kādi, vai ne, tie bijuši, kas to viss darīja. Es tagad, tas viens iebildums par to, ka rāda šādi ziņu sižets tiek rādīts, tad vajadzēja ritīgi apakšā, tādiem lieliem burtiem, ka tas viss ir fejks. Jo tiešām cilvēks, tu pirmā brīdī klausies, es arī no sākuma sapratu, ka tas tiešām reāli ir noticis, ka viņi ir bijuši, ka ir bijis kaut kāds bruņots konflikts uz robežas, ja? Tur vienkārši apakšās tā uzrasīs, kad analītiķis saka, ka tas viss ir kaut kas tur, ko tur. Tā tas viens otrs. Kāpēc mēs netaisam šitādas provokācijas? Jo to jau viņi ir izdomājuši. Tā ir tāda tīra provokācija, lai cilvēkiem kaut ko tur smadzenēs kaut ko. Mums arī vajag, ka mēs maskās.
2: Bet ko, provokācija
1: mēs
2: ir provokācija.
1: Mēs esam opačka ir jau mūsējā.
2: Provokācija ir kaut kāds mērķis, kāds mums vajadzīgs mērķis kaut ko tur viņiem.
1: Vienkārši čakarēt smadzenes, vienkārši, tā. Kas vai grūti uzfilmēt tādu?
2: Jā.
1: Ka mēs stāvam krūmos ar tevīm, mēs varam iziet ārā krūmos.
2: Nē, mani lūdzu, nē.
1: Un
2: gribi provocēt, tad
1: un
2: ejā
1: stāv, un saka,
2: paņem reku, DJ Japāni.
1: Mēs ar DJ Japānu, viņam
2: ir
1: slikta valoda arī tā, krieviska ar akcentu tādu latgaļu, vai ne? Viņš varētu mierīgi runāt, jā? Un te, viņš zina visādas labus lamuvārdus, vai ne? Ka mēs jūs acī un vēl kaut kur, jā? Un jā, mēs stāvam maskās un stāstam, ka opačka jau ir mūsējā, jā, gaidiet. Tā.
2: To rada. Vai to rādīs tā Solovjova programmā?
1: Ceram, jāizdara kaut kas tā, ka...
2: Jo, reku, mūsējie parādījuši to draļu.
1: Redz, tur jau tā lieta, jā. Tā, un tas ir vēl viens, kāpēc tā vispār rāda, Viņš kā jau valsts, centrālā. Mūsu valsts centrālā rāda.
2: Panorāmas krūštūs. jā, tas tagad ir sevišķi, kad ir tik daudz ko redzēt, tāpat, ka to feiku jau pietiek, it kā tā jau, nu, tā jau ir it kā.
1: Jā, bet tajā brīdī nenolasījās, ka tas ir feiks, viņš viss ir tā uztaisīts, jā?
2: Nē, nu jā, nu, tur tā lieta, ka viņi pild tik daudz jau tā, tu saskaties, un te jau tā galva vieta apkārt, tu neko nezini, un tad vienīgā instance, kur tu, nu, grib redzēt to klīro taisnību, vai ne, tad tas tā kā varētu būt tas, nu, tas centralizētais pirmais, vai ne, kanāls. Kaut kāds tāds.
1: Un viņš tev ņem un piečakarē.
2: Viņš tev ņem parādu to pašu TikToku kaut kādu.
1: Jā, jā, jā.
2: Labi, ka vēl nerāda kaut kāds korejiešu cienātājs tev. Vai kaut kāds multeņu var.
1: Tur ir tik daudz vispār interesants tāds, nu, tā, ko es vakardien.
2: Ne, gan jau kā rādīt.
1: Es tā skatījos un smējos, tur daži tie sižeti bija tik labi, vai ne? Kā rastais vīrs iebrauc policijas mašīnā ar skūterīti. Un vēl visā tādu, tiešām.
2: Nu, šī tāds drīz jau tos rādīs arī, gan jau.
1: Nu, pilnīgi noteikti.
2: Ārzem ziņās. Ārzem panorāmu tā.
1: Ārzemes ziņas vispār varētu būt ļoti labas, ja?
2: Šitāds.
1: Jā, kā tur.
2: Mīrs iebrauc. Iebrauc grāvī.
1: Jā, jau kur te ziņās atdzirdēju, ka teica, kad esot kaut kādi šitie te burlaki paņemti Amerikā, jā, tie kontrabandi, narko kaut kādi, jā, kartels, kaut kādi cilvēki paņemti, un tie esot izsaukuši, nu, tas ņems no kaut kādiem Fox Newsiem vai no kaut kādiem šitādiem, kas arī baigi taisnību stāst vienmēr, vai ne, un tie esot tie narko, tie dīleri kaut kādi.
2: Sabāžas dibanā 500 kilogramus.
1: Jā, viņi ar 500.
2: Vienam dibadā bija 500 kilogramus.
1: Otram 308.
2: Šišas.
1: Šišas. Otram 380. Šķidrā veidā.
2: Mērijās. Viņi pieķer tā, ka viņi tolietē Los Angeles mērijās ar dibadiem. Tad viņš noķēra.
1: Jā, viņš noķēra un viņi izsauca atbalstu Ukrainai. Nu tā.
2: Ā, nu. Ā, viņi jau. Šitā.
1: Du. Baigi jocīgi. Tāds laiks, kur tu zini, kas taisnība, kas nav taisnība, vai ne? Tā tikpat labi mēs par to, mēs te pirmī teicām, ka Gunts mums ir atsūtījis, ziņa, ka migli ir, vai ne? Pabūt, ka viņi jau sen vairs nav. Saprotu, mēs

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Interesanti, kā iet grupai Blāncis, kaut kā neko nav. Neko nedzirdu.
1: Ah, visas tās grupas, viņas visas ir nogājušas pagrīdē, man liekas. Viņas,
0: jā,
1: viņas kaut kā cenzē viņas, vai nav nedotē, vai...
0: Visdrīzākais, ka nedotē, tāpēc
1: nedotē, viņas, jā, tāpēc nedabūt valsts sintezātors salūst. Tur jau viens kaut kādu sintezātoram atlodē, tur jau viss uzreiz kaut kas atlodējās, Mums jau var vakar bija. Kas tagad iet?
0: Tagad iet, bet viņam ir tāds kaut kāds bildiņš.
1: Jā, tā jau ir. Grūti jau mūsdienās. Tik, arī tik daudz ir to vokāli instrumentu. Alo ansambli, tik šaucīgi liela tā konkurence. Tur izsisties cauri.
0: Un tad es... vēl visas šitās zvaigznes un izklausās redzēts un viss šitie, viss jāpiedalās vēl. Tu nev, tev nav, tu kā jaunais...
1: Dzirdēts stupam.
0: Jā, redzēts skrienam, tur viss šitais te gājiens, saproties, un tad ir vēl visādi raidījumi, kur jād ir, un es pats ar piedalījos, kur ir jātais ēst un jād, un tad tev ir vēl, un tad taču ir tas, kur tev iet,
1: ne,
0: un
1: tie būkā, jau labi, tie jau, bet to tajos jau ot plācis jau redz tādos netiek iekšā, kā tā viņš, ja viņš nedabū, ja ēst. Ja viņš nedabū ēst, kā tā viņš...
0: Viņš sitās pa kaut kādam, pa lauksaimnieku, kur tas ir, meklē līga viņu vai kaut kas tāds ir. Ir
1: tur jau arī grūti. Lauksētā
0: darba daudz, kur
1: tur
0: ir
1: jau, tur jau nezinu.
0: Nu, kaut kā viņiem
1: ir... Kaut kādiem gada tirgiem, jā, vienīgi. Vai,
0: tu domā, jā?
1: Mārtiņa dienas, tur Pēter dienas, tur Miķeļa dienas. Tirgus.
0: Pa tādiem?
1: Nu, tā
0: bet tur ir bīriņi. Bīriņi jau to arī ir.
1: Tur jau ir priekšā kantors.
0: Nu, tur kantors priekšā, jā. Nu, vispār baigi smagi izsisti.
1: Tur jau viss
0: bet ir vēl visi tie raidījumi, tas burkas un, nu, kur ir tās ģimenes tajās burkās, viņi tur dzīvojot. Es tādu es redzēju, ģimene burkā ir tāds raidījums.
1: Jā.
0: Viņi sēž, tie maz, vai nu ļoti liela burka, vai arī tāds maziņi tie cilvēki.
1: Ko viņi tur dara?
0: Es nezinu. Man nav sapratnes. Es trāpies tikai kaut kādām reklāmas tādiem
1: rūdīšiem. Feiks.
0: Iespējams, ka tas ir feiks. Jā,
1: tāpat kā tas tur. Nu jā, nē, tāpēc
0: un
1: jau.
0: Nav, un ir tikai tik vien viss to izglābi, tā supernova, tas ir nu vienīgais, kur... Nu,
1: reizi kur gadā kāds var vismaz parādīt degunu.
0: Tu var parādīties, kā tu izskaties.
1: Nē, nu beidz, mūsu magoņa sēkliņa ļoti labi uztur visu to jauno apriti. Es paskatījos, tur var nolaust kaklu čību pazaudēt un izsist brilles tur tajā ņemēra. Tur, kas tur notiek? Tur ir tādas grupas notiebra. Ā, tu nevari, tev jau
0: nē, es varu,
1: tas. Nu, tu paņemot JMR1, jā, tas jaunās muzikas radars, viņam ir
0: kategorija,
1: un tur taču ir tā, nu, tur viss pēc kārtas, uzspēlējam trīs, padaram slavenas arī rīt programmā, kāds trīs fragments nospēlējam, uz labu laimi, tā kā toreiz mums bija, ko mēs to vienu grupu, kur meitenes sauc, ka visi vīrieši ir, nu kaut kāds
0: slikti. JMR tāda grupa.
1: Jā, JMR viens.
0: Jā, JMR viens, jā.
1: Nu, tur ir pilni. Jā.
0: Nu, ka labi, nu, okay.
1: Nu, vat meiteni ar vārdu kaut kādu vienu. Tur ir.
0: Meiteni kaut kādu, jā.
1: Nu, tur ir visādi, vat tur ir meiteni
0: vienu. Tāda Ūga. Ūga, ne, Ūga zinām, jā.
1: Ūga zinām.
0: Tas jau ir jau tas ir populārs.
1: Tas jau viss, jau mainstreams jau viss jau ir.
0: Adriana Miglāne, jā?
1: Nu, nē, nu to jau arī tur tā, tas to pa dzelteniem vazā jau viss.
0: Suzanna.
1: Jāēd vai dzēra vai kaut ko viņi jau.
0: Suzanna.
1: Suzanna grupa tāda.
0: Tā ir grupa, jā.
1: To jau es sares uzspēlējis. Tā tāda normāla grupa tur. Bet tur ir pavisam tad.
0: Labi, Amanda Krauja.
1: Nu, tu uzlaic, uztaisam slavenu.
0: Viņa Neo Moon saucās.
1: Nē, nu, nē.
0: Neo Moon, tad ir...
1: Nē, tad nevar anglis, nevar. Tu viss redzi, atdurās jau.
0: Karīna.
1: Ot, Karīna.
0: Es gribu būt kā tu.
1: O, šitas ļoti labi.
0: Jā, pamēģinām, jā?
1: No tā, iespēriekšā.

0: No Alexa. Dar?
1: Nē, nu pietiek vien, tagad grupu paņem kādu, nu, lai mārmainis. Tagad ir no 20 sekundes slavas ir jau, es gribu būt kā tu. Karīni, jā.
0: Tu zini, kā tas notiek laika gaitā, nu, skaisti.
1: Nē, nē, tu uz vārdiem neskaties.
0: Atkal grupa.
1: Nu, un periekšā.
0: Naktī.
1: Lā.
0: Ok. O, jūt, ka nakts ir, ja?

0: Big Beat starts.
1: OK, tagad grupa, nē, es nezinu, tas ir dzirdēt, varbūt kā Haris, ja? Viss ir vienkārši, ja?
0: Raperīts būs.
1: Raperīts būs.
0: Rūķraperis.
1: Tur mutviņš saka, ja?
0: Dārza raperis.

0: Ko se zviš, pa šita nav slikt rubriku, a reda?
1: No.
0: 20 minūtes, ne, cik bija 20 sekundes slavas.
1: 20 sekundes slavas.
0: Slavas minūte, varbūt tā, nu, nopaļojam 20 sekundes. Nē, lai gan arī nav slikt, jā, 20 sekundes. 20 sekundes slavas.
1: Nu, jā. Nu, labi, minūte, paņemam minūtes slavas.
0: Minūtes slavas. Tas
1: trīs grupas, jauns, tas pilnīgi nepazīstam, pa minūtei nolaižam.
0: Pa minūtei nolaižam.
1: Ar virs ar savu pļurkstēšanu, ar komentāriem, viss, bet, nu, bet cilvēki iepazīst kaut ko jaunu arī no rīta, citādi viņiem tikai enīsi maiks, enīsi maiks.
0: Vai zilais karbunkulis.
1: Jā.
0: Jā. Labi. Tad sarunāts, rīt atkal, vai ne?
1: Jā.
0: Jā, nu, nav slikti.

0: Rádio SVH LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Svaiga bez piedavā, svaiga bez piedavā, svaiga bez piedavā.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedavā.
5: Svaiga?
3: Svaiga.
5: Bez piedavām?
3: Bez piedavām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
8: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
9: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
10: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
11: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
12: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
10: Sekojiet man!

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule vietām, galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūma, ka pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 8, 13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā ir iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien tikai ap plus 10 grādiem.

0: Svētdiena, 13. oktobris, ar ziņām pulksteni 7. no rīta, studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā rītā daudz viet Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība miglas dēļ. Saskaņā ar vidus geoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, mazākā redzamība šorīt 5. No rīta, bet tikai 190 līdz 350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā šis miglains rīts redzamība 5. No rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Lidostā. Migla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. No šodienas stāsies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Lateralnet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Jaunā maksa tiks piemērota līdz šā gada beigām. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozars pārstāvju tikšanās. Iecerēts pārrunāt plānoto straumēšanas platformu nodokli un premjers rosinās izvērtēt iespējamu alternatīvu Latvijas kino finansēšanas risinājumu. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa, bet kino nozars pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dosies pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Vladimirs Putins, Krievijas prezidents mieru izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvības zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku galvenokārt karavīri. Tiesa, Trumps nenorādīja, uz kādiem datiem balstīts šis skaitlis. Šonadēļ NATO rīko savas lielākās ikgadējās kodolreaģēšanas mācības Steadfast Noon. Mācības sāka šodien un ilgs 10 dienas. Tās rīko Itālija un mācībās varētu piedalīties 10 lidaparātu no 17 NATO dalībvalstīm. Šodien līdz 5 pievakarē Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalībvalstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes. Savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatu datus. Pakalpojumu pārtraukums saistīts ar plānotiem Eiropas pārrobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskajiem uzlabojumiem. Un vēl autovadītāja ievērībai šodien sākas Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošana satiksmēs lēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no pastielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksmē būs virzienos tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā pārvada pretējā pusē, virzienā uz Rīgu jeb Dobeles pusē. Darbu laikā atļautais braukšanas ātrums par pārvadu būs 30 km stundā. Uz ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

0: diena, tu arī tagad runāsies, mēs esam ētrā tagad.
1: Es jā, gribēju pajautāt, man maza meita pakadien. Madariņa intervēja savam skolas projektam 6. klase, sveiciens Madarai. Un jau pajautāt arī jums, jo es pati nevarēju atbildēt, kāda ir dziesma, ko nekad neuzliks ēterā, bet slepeni mīli?
2: Nu, jāpadomā. Mums ir, mēs jau visu liekam.
1: Jūsu mīlestības jau ir diezgan acīm redzamas.
2: Mēs liekam visus, visi hameleoni aiziet rūkami.
1: Pērlis un dimanti vakar dzirdēja no rīta. Paldies, Džeki. Paldies. Karbunkulis šorīt baigi.
2: Mēs mīlam visus šitās te.
1: Bet jūs atklāti mīlat, jūs nav.
2: Nu jā, nu tādu.
1: Jūs atklāti.
0: Bet vai tā mīlestība ir tā, kas jāslēpja?
2: Jā, arī dziesmu tās pupi mēs tagad visu laiku, mēs,
1: nu, ir tāda?
0: Nu jā, mīzes.
2: Grupa lielākais grāvējs, grupa mīzes, pupi.
1: Es pamēķinu. Viņiem
2: ir... Nē, tu nesameklēsi, mēs tev iedosim.
1: Man vienkārši rēka, kad kāds piedāvā iedot.
0: Pat tas tiešām ir smieklīgi, ja piedāvā iedot.
2: Jā, jā.
0: Bet mēs jums iedosim. Mēs jums iedosim. Mēs jums iedosim divus ielūgumus uz... Tā. Šodien ir
2: 3. Divreiz divas.
0: Uz divreiz divi, jā. Bet uz 12. novembri.
2: Jā.
0: Uz 12. novembri.
2: Nē, man liekas, pirmi otru.
0: Tagad ir otru dienu.
2: Uz oktobri dosim.
0: Tad uz oktobri vēl, jā. Nu, tur... Varbūt dažādi pēkšķi.
2: Jā,
0: nē. Jā, nē, bet būs uz oktobri, jā, tātad divreiz divi improvizācijas sāk piekto sezonu, jā. Četri improvizātori, divi dueti, divas daļas un stāsti, kur beigas un sākuma neviens vēl nezina. Divreiz divi improvizācija ir atgriezusies, šodien sākas jau piektā sezona. Vienā daļā uz skatuves būs Mārcis Viļums un Kaspars Breidaks, otrā Dzintars ar Roškalns un Valdis Sils. Un pasākumi tātad tuvākās tikšanās 21. oktobris un 12. novembris kultūras telpa pauze sporta iela 2 biļetes ir nopērkamas humors.lv.
2: Jā. Fake news, jā, mēs jau pirmajā stundā jau iešūpinājām šo tēmu par to, kā ir atklāti kaut kādi vīri kaut kur lidostā ar 500 kilogramiem narkotiku sabāstiem dibenā.
0: Divi gabali.
2: Divi gabali.
0: Vienā bija 500, otrā bija 3 pārta.
2: Un viņi mērījās mērījās ar dibadiem.
0: Kurš var vaigrāk aizvest uz Ukrainu.
2: Jā. Un tad, nu, viņas noķēra. Tāda mūs arī esot iebrukuši Baltkrievi, kur pārģērbušies par Melnkrieviem. Čorno Rusi. Iebrukuši iekšā jau Latvijas teritorijā, tādas arī. Tas,
0: un jau dzīvo, viņi jau ir asimilējušies un dzīvo.
2: Jā, un zina latviešu valodā dziedāt dziesmu.
0: Tūdeliņ tagad.
2: Jā.
0: Un nu, dodalīties skolā.
2: Vēl fake news, kādi mums jau tā ir sanākuši. Īstajos smilšu cepumos esot jābūt vismaz 20% smilšu.
0: Jā.
2: Riktīgu smilšu. Tas ir pēc
0: feng shui.
2: Pēc gosta un feng shui.
0: Jā.
2: Tā. Alkohola tirdzniecība visu diennakti bērndārzniekiem atlaidz. Vai dieviņas.
0: Veicot drosmīgu operāciju, ASV paplašina Hormuz šaurumu. Naftas cenas ir nokritušās par 200%. Tu saproti?
2: Un gaiputni esot manīt lidojumu atmuguriski. Tā rezultātā tā šausmīgs troksnis debesīs. Jā, tur kaut ko viņš tur mājasa. Kulbergs esot kanonizēts.
0: Nu, loģiski.
2: Jā.
0: Un ja vēl nav, tad būs.
2: Nu, tā... Trumps paziņo, ka viss būs labi. Nu, tad tā.
0: Nē, nu, tā arī būs, jā. Nu, tad fake news, jā, fake news šodien mums tādu starptautiskai ņemam tādu, nu, tā pamatīgi,
2: jā.
0: Paskatāmies, kas pārši. Ir.
2: Nu, var arī vietējās ziņas, bet noeg augstu lidot.
0: Tieši tā. Un jo augstāk, jo labāk.
2: No 1. janvāra pensionāri drīkstēši ķersot ielu pie sarkanās gaismas.
0: Tieši tā. CSDD informē. Tā ir jaunā akcija. Esi pensionārs. Dodies pie sarkanās. Nu un viss caur ķertīkls, sejas grāmata un BB brokastu mūļa lapa. Jā, tur tiek, jā, tā jau gan, jā, tur arī pie komentāriem liek iekšā savas fake news.

0: postu. Ķersavojies pētīt pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru un
1: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķerkāpostu.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Saņēma lielu pasūtījumu, bet trūks līdzekļu izejvielu iegādē. Ar Erst Finance iepirkumu finansēšanas pakalpojumu var iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas strādā? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izejmateriālus pie savu piegādātāju. Erst Finance apmaksā rēķinu, norēķinies vēlāk atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Un viss bez liekas birokrātijas Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs. Izskatīs pāris dienu laikā. Nu jā.
3: Tieši tā, kā skaidrs, ka iesniegums jāizskrāt, loģiski, tur kur nav
2: reklāmas saimniecības darbības veicējumi, bet nu mēs to jums iekratīsim varbūt maciņā vien simtnieciņu tūlītās, ko?
3: Jā.
2: Jā, cik tur tā
3: mēs
2: darba?
3: Mēs varam tikai iekratīt, mēs varam arī iesludināt vai iemāst vai iemaukt.
2: Tev ir jautājumi, viņš jau kaut kāds
3: man
2: jau
3: ir. Jautājumiņš ir. Man ir vesel divi jautājumiņš.
2: Nē, vienu man atstāju.
3: Vai otro jautājumiņu, kur mēs bijām, pirmo vai otro?
2: Nu, otro paņemot.
3: Varam otro.
2: Otro.
3: Jā, labi.
2: Otro.
3: Nē, gan otrais varētu būt bišu. Nē, nu labi.
2: To tu gribi man jau ielikt iekšā. Nē, ņem otro.
3: Ņem otro, jā, okay, labi. Ņemsim otro jautājumu. Zvaniet jau 8-6-0-9-0-0. Kas mums piezinīja? Jā, halo? Jaunums, halo?
4: Labdien.
3: Jā, kas zvana?
4: Elza.
3: Nu ko, Elza? Tad būs jānosauc kaut kas 5 sekundēs, Elze, ja?
4: Jā, labi.
3: Tev tur blakus kāds pieaugušais arī ir?
2: Nu, bet tur tas...
4: Jā.
2: Nu, jā.
3: Nē, nu būs seģiem, mums jāpalīdz. Nu, nē, mēs tad... neprasīsim neko par alkoholu, ne par
2: nu,
3: ko par
2: kaut kādā. Nu, bet vienalga, bet labi. Nu.
3: Nevar?
2: Es nezinu. Man nav tāda noteikuma diktēta.
3: Kā mēs zinām,
2: jā, vis.
3: Varbūt Elzai ir 38 gadi. Nu,
2: izklausās.
3: Jā. Elza, gatava?
4: Jā.
3: Tā. Nosauc, Elza, jā? Elza nosauc piecus Latvijas gaiputnus.
4: Stāķis, dērve, strast.
3: Elziņ, piedod.
2: Bišķi pamaz bija, bet tā pirmie divi sākums bija lielis. 38-gadīgai Elzai ļoti tāds snārķis, dzērve, jā, viss jau labi. Un tad bišķi aizķērās, jā.
3: Nu, žēl.
2: Kas tur vēl ir? Tev tur ir priekšā kāds špikerīts, ko vēl vairs tur var.
3: Viņš ir daudz strasts, bezdelīgi dzegus, cīrūs, cielau, griezu, lakstīgālo dzēru. Zos, mežu, pīlu, lakstīgālo, valodu, stārts,
2: putniņu
3: kīvi.
2: Saukt viss pēc kārtas, būtu, nu, baloži varbūt tie tur.
3: Baloži, kāpēc, lai
2: nu, kaut kādi mežu baloži jau lidinās droši vien
3: kāpēc,
2: arī.
3: Kāpēc, lai visi putni pa lielam bija gājputni? Es, piemēram, katru dienu skatos, kā staigā vistas, vai ne?
2: Nu, viņa gāja.
3: Viņa gāja vakar gāja un aizvakar gāja.
2: Un tagad šodien rīt vairs neies. Tu teici, ka viss var tā piepeši
3: neiet
2: un neiet vairs. Pastum apstājās.
3: Par tiem tītariem, tu zini, tas tev nepatiks, tas stāst. Kad tas novērojums, viens zinātnieks bija novērojis, ka, tad, kad tu viņam regulāri nesēdien,
2: jā.
3: Nu, ar bļodiņu, piemēram, es arī parādos, ja es parādos pagalmā ar bļodu, tad viss tas uzreiz, nu, viņš tā kā, nu, ir, jā. Un tu pieradini, kad tu pūksteni 7:00 no rīta nāca ar to bļodiņu. Un, kad tu nāc, viņš jau ir jau tītars. Nu, piemēram, tevi tītars, un viņš tu katru dienu, viņš tev uzreiz 7:00 ir klāt.
2: Mm-hmm.
3: Viņš pēc pats atnāk. Bet tad pienāk tā pateicības diena.
2: Mm-hmm.
3: Nu, 7:00 no rīta viņš pats ir klāt, jā. Nu, tā, jā, tā tas dzīvē ir, vai ne? Labrīt!
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.
7: Halloweena Čederburgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
8: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11.00. Vairāk cirks.lv.
9: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
12: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
10: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
13: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
14: Latvijas Loto.
15: Labas lietas notiek.
16: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
17: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
18: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
19: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
20: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
17: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
21: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV
1: 7:29 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Konkurs, konkurs, konkurs! Arī šajā nedēļā mēs esam kopā ar Hēsburger. Un šodienas piedāvājums. Tātad čedaras, siera, zvaigznītes. 3, 6, 9. Jo ar vienu noteikti nepietiks. Sezonas zvaigznes vistiešākajā nozīmē. Hēsburger uzskota piedāvājumā līdz šī gada beigām beigām papildina čedras siera zvaigznītes zeltaini kraušķīgs panējums un iekšā kremīgu kūstošu čedras sieras. Ņem sev, draugiem, radiem un paziņām ēd un priecājies, ka Hēsburger restorānos zvaigznītes ir pavisam tuvu tieši tā. Un dāvanu karti 50 eiro vērtībā būs kādam, kurš kura piedāvājums mums tiksies vislabākais šorīt.
6: Jā, kur varētu ieviest, tad var arī tajā ēdienu kartē, jo nu, cilvēkiem jau patīk sevišķi nu, tādiem lielas skolas nebeigušiem, respektīvi nu, tādiem jaunākiem cilvēkiem un bērniem patīk visādas formiņas zvaigznītes, vai ne, un krustiņi, un burtu zupiņas, vai ne, un cepumiņu zvēriņu, un visādi šitādas lietiņas. Nu, tad varētu arī laist visādas selerija karātaviņas, un viss kaut ko taču var piešķirt formas, kaut kādas tik nevajag, vai ne, un zivju, vai ko. Kas te ir, mums jau ir
5: piedāvājums. Jau nāk, jau iekvēl.
6: Zivju pirkstiņu majonēzes cimdiņos. Vai pietupienu maizītes. Arī nav slīgi.
5: Nu, pietupienu maizītes, tas ir kā cita diena.
6: Jā, bet arī
5: izlausās labi. Uz tām formiņām šodien.
6: Nu, pietupienu maizītes, jā, tās varbūt ir, tās ir ķeblīšu veidā.
5: Ķeblīšu maizītes.
6: Taburet maizītes. Ķeblīšu maizītes. Jā, nu...
5: Tas ir citurīti. Davai šito mēbeles un ēdienu saliekam kopā kā citurīti, jā, bet... Nu, pupu manna. Nu, nav jau slikti, bet... Nu,
6: mēnes manna.
5: Mēnes manna, jā. Nu, un čegie vārdes čedras mums ir berete, ne, nu...
6: Gardie pokcaurumiņi. Vēl tāds. Nu, tad formas iztrūkums arī ir forma.
5: Un piena plēve 3 metru platā rūk. Ļoti, ļoti ērti.
6: Bērniem patiks.
5: Tik dēļu kaudzi.
6: Mamiņ, papiņ, kad mēs atkal iesimies?
5: Kad mēs paņemsim vienu ripulīti paņemsim. Labi, dosim jums 2 minūtes laika, ja? Un tad paskatīsimies, kas tur mums ir sanācis. Aiziet!

0: laiks jau minūtes, 2 minūtes ir pagājušas. 2 minūtes bezmiegā kopā ar Martas ir pagājušas.
1: Jā.
0: Nu, cik skaisti var pateikt, jā, ne? 2 minūtes ir pagājušas bezmiegā kopā ar Martas, vai ne? Pareizs laiks ir tik un tik un...
1: Jā, un uz galda stāv bada lācis. Tas nav forma īsti, jā.
0: 3 stūras aptem.
1: Jā, mēs tad piedāvājam jums padomāt par jaunas formas našķiem un kārumiem. Ātrās apkalpošanas restorānā, vai ne? Tad varētu būt viss kaut kas ir.
0: Nu, Jurģim vispār nav miera. Gardiem, pokcaurumiņa, bumbiņas, kas nav slikta, ne? Sāļās skrūvītes. Un...
1: 3 stūras apte te vēl ir piedāvātu, vai?
0: 12 pirkstu pankūka.
1: Čipšu aizskari. Nē. Tā, rasnie saustariņi. O, tāds ir dažs. Kaut kāds dažs. Tā. Cilindra tornis. Šitā. Kas tas nebūtu? Tā, šitas vēl. Tā.
0: Vai ir tostera formā. Pagaidām, bet mums laikam vislabāk pagaidām te ir divi.
1: Virtuls ar karameļu sēdziņu. Nē, tas nav īsti. Jo sākās viss mums ar kādu čedara zvaigznītēm.
0: Jā, čedara sieras zvaigznītes, jā.
1: Nu jā. Te,
0: jā. Tas ir tas īpašais fleks šobrīd. Nē, nu davai, ņemam par to
1: pienu. Asbuks. Kas tas ir? Asbuks.
0: Ko tu teikt par to pienu plēvu?
1: Es domāju, es...
0: Teikt par to pienu plēvu.
1: Es domāju, es teiktu, es paņēmu tu šitā. Jā. Siera tilta balss.

0: es domāju, dodam pa plēru.
1: Šņukuru zirnīšu vēl nevajag likt, šņukuru zirnīšu, bet jā. Jā.
0: Juri, tu vēl rītā varēsi pacīnīties.
1: Tu varēsi.
0: Bet nu rekā izšāvu šo
1: vēl
0: reibus
1: to.
0: Izšāvu, jā, piena plēve 3 metra platā rūlī. Oi, kur šito materiālu veikalos tagad.
1: Tu uz kāzām var ģēt.
0: Uz kāzām, jā. Šito var izmantot kā aizskar. Nu, kuras, bet pilietojums visplašākais.
1: Jā.
0: Sagriezt galdā un tu...
1: Bērnu dzimšanas dienā kādā jūlē.
0: Izklāt izstabu.
1: Jā.
0: Viss. Nu, forši, jau remonta darbo šī piena plēva 3 metru platā rullī. Viņi ir uz pusēm pārlocīt, pusotra tā, lai var ielikt mašīnā.
1: Un piknika, un vest uz piknika.
0: Tieši tā. Labi, un Reinis tad nu saņem dāvanu kartu 50 eiro vērtībā no Hesburger, jo Hesburgerā šobrīd 4 sieru zvaigznītes. Tas ir tas īstais, tās ir sezonas zvaigznes līdz pat gada beigām. Ņem sev, draugiem, radiem un paziņām ēd un priecājies, ka Hesburger restorānos zvaigznes ir pavisam tuvu. Lūk tā, apsveicam Reini, Reinim dāvanu karti un rīt, nu kaut kad no rīta atkal ņemsim vienu dāvanu karti, kādam iedāvāsim.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV Elastīk.

0: vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, tikko dzirdējām jauniešu ansambli, kas droši vien nevīžīgās drēbēs bez kaklas saitēm, neķemētiem matiem, varbūt pat vispār bez tiem kāpju skatuves. Tiem pašiem apaviem, ar kuriem viņi gāja pa iela, tiem kāpju svētās skatuves dēļiem kaut kur tukumu vai citā kādā kultūras namā uz skatuves, jā. Par to arī raksta 1977. Gadā laikraksts Komunisma rīts tieši tukumu rajona.
4: Apgaismojoša.
3: Tāds izdevums par estrādes orķestru skati. Lūk, citēju. Estrādes ansambļa 77. Gads. Estrādes ansambļa muzikālais līmenis vērtējams pozitīvi, taču kā negatīvā parādība atzīmēja aizraušanās ar pārāk skaļu muzicēšanu.
4: Tiešām.
3: Nevar parunāt nemaz, kad...
4: Pie skatuves nevar normāli parunāt.
3: Jā. Diemžēl jāatzīst, ka vizuālais izskats ar kļūst ar vien nevīžīgāks. Daudz ir runāts par mūziķu apģērbu kultūru sarīkojumos, bet ne visi vēlas to ievērot. Taču, ja daži ansambļu dalībnieki atļaujas ierasties paviršā apģērbā, pat uz skati, tad rodas jautājums, vai šādam cilvēkam vispār ir morālas tiesības uzstāties publikas priekšā. Tomēr tāpēc arī atzīstam, ka visbīstamākais ir vienaldzība un paviršība pret sevi un pret savu apkārtni. Tālūk raksta R. Reinholds laikrakstā Komunisma rīts 77.
4: Es pilnībā piekrītu. Tas ir ļoti slikti. Tas ir ļoti slikti un tā skaļā mūzika. Un tagad tā mūzika paliek ar vien skaļāka, jā.
3: Un atkārtojās visu laiku viens un tas pats.
4: To mēs pirmī dzirdējām, Simbadarip. Nav tur tā, ka Simbadarip. Nē, tur ir visu laiku.
3: Zūzā, sen jau vairs nekas nezūzā. Ir tagad Simbadarip, tuts, uts, umts. Jā, un šitāds prevalē. Korvalolē.
4: Tieši tā, prevalē un korvalolē. Pilnīgi otrpakaļ.
3: Un jāķer pēc validolē, tā kā tik skaļa mūzika.
4: Prevalē un...
3: Korvalolē. Skaļa mūzika un nevīžīgs...
4: Skaļa, tas ir sākums. Skaļa mūzika. Skaļa
3: mūzika.
4: Mūzika un nevīžīgs apģērbs. Ja? Un nevīžīgs apģērbs.
3: Un nevīžīgs apģērbs. Skaļa mūzika, nevīžīgs apģērbs.
4: Žīgs apģērbs.
3: Jā.
4: Apģērbs prevalē un korvalolē.
3: Jā.
4: Un tad ir kā rezultātā, ja? Ir jāķer tas...
3: Validols.
4: Validolē.
3: Kā rezultātā daļa publikas validolē.
4: Un daļa
3: auditorijas.
4: Daļa auditorijas.
3: Pastiprināti validolē.
4: Pastiprināti validolē.
3: Jā.
4: Tā ir, saprotu. Un tas ir gandrīz teju katru dienu un nedēļas nogalē vēl jo vairāk un... Vispār par nedēļas nogales pasākumiem mēs parunāsim bišķi vēlāk.
3: Kā jūs gribat? Bet nekas jau tur nav baigi labs gaidāms, spriežot pēc visa. Kur tāds pasauli veļās un kur viņi lēnām no kalniņa, tā kā kūliņi.
4: Tu padomā pats, ja uz to pasākumu.
3: Vēl lēns
4: iet pagājās. Ja uz to pasākumu, ja uz to skatu nevīžīgā, visdrīzākais apģērbā.
3: To šie, ka būs rautainos, melnos, kraklos.
4: Jā, šitais te zieča, ja?
3: Ā, tam vispār, viņš pat cepuri nenoņem ienākdams telpās.
4: Jā, viņš pat nāk šeit tiešā.
3: Viņš sēž ar cepuri pie galda.
4: Jā. Viņš samācījies to no tā rudā ķipa, no tā rudā ķēma. Bet tu paskaties, redz kā, arī redzēja Laurēniku, jā, bija nu, raidījums tos, nu, kur viņš pastāsta pa, ar Volmārs, kur viņi runājās, jā. Nu, Volmāram ir tāds raidījums, viņa, nu, viņš, viņam laikam kaut kāda apaļa jubilēja, vai ne, Laurim un tā.
3: Jā.
4: Un viņi tur kaut ko runājās, un tā kā sapratu, tas Lauris, viņš ir samācījies. Tu laikam Amerikā tas ir tagad tāda mode, vai kā, kad ir tas kepons galvā, viņš ir, viņš ir, nu, Lauris ir zolīti apģērbies, nu, tādās zolītās drānās, tā kā, nu, man liekas, pat žaķeti bija mugurā, jā. Ja? Un nē, tā kepka galvā, tāda pat, kā šitam siečam, varbūt, ka tas ir, varbūt, ka mēs esam vienkārši idioti, ka mēs bez cepurēm te sēžam, varbūt mums vajag, arī vajag, mums, tādies, mums kuties, arī. Melnas, baltas.
3: Jā.
4: Kad tā, nu, varbūt, ka tas tā ir vajadzīgs.
3: Tagad. Jā, jā, varbūt mode tāda tagad ir.
4: Mode.
3: Jā, labi, beidzam tēlot galīgi vecas svečas. Mēs jau tā esam vecas svečas. Nu, ko tev, ja mēs jau to vai bišķi jau piedos gāzīt, tas skaidrs, ka vēstures...
4: Piedos gāzīt?
3: Vēstures tajā mums vieta.
4: Bet turpinājumā vokāli instrumentālais ansambls, kurš vienmēr uzcērtās.
3: Glīti ģērbies.
4: Glīti ģērbies.
3: Gludinātās drēmes.
4: Gludinātās drēmes un nopucētos apavos, tīros, kārtīgos. Vai tu gribi dzirdēt, Andri, šo vokāli instrumentālo ansambli?
3: Nu.
4: Tu viņu pat zini.
3: Jā.
4: Vai ne?
3: Jā.
4: Tieši tā.
3: Ar lielu atbildības sajūtu pret auditoriju un viņu līdzpaņemtajām zālēm.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: SVH.
3: Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies mīgla dūmaka, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņaina otrdiena pēcpusdienā ir iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā otrdienas rītā daudz viet Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība mīglas dēļ. Saskaņā ar vīdas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uzausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Mīgla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījumu sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts, investors nav piesaistīts. No šodienas stāsies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma LateralNet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītām vidēji pieaugs par 25%. Informācija LateralNet mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šā gada beigām. Šodien plānota ministru prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platforma nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvi gan uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāta Vladimirs Putins mierizlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku. Tiesa, Trumps nenorādīja, uz kādiem datiem balstīts šis skaitlis. Tikmēr Krievijas armija turpina gaisa triecienus pa civiliem mērķiem Ukrainā. Nopietni postījumi ir nodarīti Harkivā un galvaspilsētā Kijivā. Plašā Krievijas uzbrukumā Harkivai vakar vakarā nogalināti vismaz 3, ievainoti 11 cilvēku. Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiber uzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskāpju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 Intermarché vai tā zīmola Netto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu tirdzniecības vietas un vairāki Leclerc veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas ciet no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos un ir bažas arī par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers vakar Buffalo cieta zaudējumu NHL mačā. Panthers bez aizsarga Uvļa Balinska pieteikumā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025-26. Gada sezonas galveno 3 nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim var piedalīties balsojumā atbalstot savus favorītus trijās nominācijās – gada basketbolista, gada basketbolists un gada treneris, kurš saņems Oļģerta Altberga vārdā nosaukto balvu. Uz to pretendē treneri Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edīs Šlesers. Gada basketbolistas titulam izvēlētas pretendentes Kitī Laks, Kate Vilka un Vanessa Jasa, bet par gada basketbolista balvu tātad sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram! PTA, Dambietrīs A vai PTA LV. Lotrijas numurs 9113.

0: Latviju drūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Holo, holo, alo, vai mūs dzirdat? Jā, dzirdat. Halo, jā, jā. BB Brokastis Radio SVH LV un melnā humora top atgādinājums. Mēs jums dodam kolosāls biļetes uz vienu smieklīgu šovu.
4: Jā, tieši tā, jā, uz divreiz divi, jā.
3: Bijušie kolēģi arī uzstājās divreiz divi, jā, un tur būs.
4: Nu, tur par divi, tur divi, un tad 12, viņiem ir 21. Oktobrs un 12. Novembrs, tu tur paskatieties internetā, tur bija tā vieta.
3: Kaspars Bredaks.
4: Un, jā, jā, un tad tā vieta bija, čo, kur tas bija?
3: Sporta
4: tā,
3: ielā.
4: Sporta ielā, jā, jā, jā, viņiem tur ir tas, tā bāze viņiem tur tajā sporta ielā ir, jā. Nu, lūk, un šodien mēs gribam uznāt fake newsus, vai ne?
3: Fake news.
4: Jā. Roberts Gobziņš, saņemot Grammy balvu par mūžu ieguldījumu mūzikā, sakāvies ar Eltonu Džonu. Kautiņā izsist sešu zobu, visu zobu piederam Džersonam Stethamam, kurš vadīja ceremoniju un centās izšķirt abus karstgalvjus.
3: Labrīt, šodien piekdiena. Nu, jā, tas tā, vai šodien plus 35 ēnā. Nu, jā, tas tā var, protams, feikot. Nē.
4: Tā. Tā, pēc uzmanības. Pēc pusgada tiks pabeigts Rail Baltica. Tāda ziņa. Jā.
3: Jā.
4: Un no šodienas vairs nebūs jāmaksā IN, iedzīvotā ienākuma nodoklis, vai ne?

0: Zīņas.
1: Un Kulbergs ir kanonizācijā. Trumps paziņo, ka viss būs labi. Un izrādās, ka premjeram mājās ir parūku kolekcija vesela.
0: Nu, man pagaidām nekas nav nerādās tāds, kas būtu, vai ne, ritīgi fake cienīgs. Daugaviņš un Džilindžers sāk tūri pa bērnu dārziem. Lasīs brāļu Grimu pasaku, stāstīs par augsto morāli. Nu, tas jau kaut kas ir, vai...
1: Ne. Un vienam no Anglijas prinčiem ir ziečas telefona numurs. Votā.
0: Un viņi ir vilks. Nu, arī jau tāda, nu, īstībā jau ziņa, nu...
1: Nu, pieņemsim.
0: Okay, jā. Dzelzvilka jaunais vilks, jā, vilkme.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Uzmanību! Uzmanību!
8: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpos!
9: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
8: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
9: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
8: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
9: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
8: Radio SVH LV spēli
9: Ķer kāpostu
8: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
10: 8 un 18 minūtes.
11: Nāk rudens apglaznot Latviju.
12: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
13: Škoda.
14: SVH. VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

0: Jā, rīta stulbais. Balva, balva, divas biļetes Apollo kino izraidīto uz ekrāniem kinofilmu Minotaurs. No 16. datuma,
1: kad sāks rādīt. Oktobra viņa tiek izrādīta.
0: To es tā teicu, tiek izrādīts. Sāk bilēt. Jā.
1: Četras reizes
0: dienā vismaz parādīs uz baltē krāna. Klaudu, mēs toties esam rādio, mēs saņemam trauksmes pilnas ziņojums vien brīdi par to, ka Mīgle ir šorīt Gunčā.
1: Nu, Gunča.
0: Brīdināja
1: jā,
0: visus.
1: Paldies, Gunča.
0: Jā, viss brīdināja. Kaut kādi tādi brīdinājumi, cilvēki kaut ko pamana uz ielas vai kur, un tad viņi uzreiz piezvana brīdina pārējos. Pārējos par kaut ko, vai to, ka Mīgle ir, vai to, ka Čūlis kādam vaļā. Nu, kaut ko, nu, vajag taču darīt zinām to
1: tieši
0: visiem.
1: Tā, tieši tā.
0: Mēs labprāt arī kā cilvēki, kuri, nu, ir tomēr tādā krustpunktā visādu darbību un aktivitāšu, vai ne, mēs arī padodam tālāk. Piemēram,
2: dokumentu stāvēja tur.
0: Redzi, tagad mēs zinām,
1: jau ir labāk, jā.
0: Dokuments stāvēja tur, jā. Protams, kad, nu, un Modris, protams, tam sako, un piezvanīs mums ir...
3: Biju servisā, mainīju upes gultni.
1: Nē, tu jau tā var darīt.
0: Jā, bet citiem kāds no tā labums, jā, tur vajag pabrīdināt. Tādi brīdinoši sludinājumi, jā, ka dokumenti, tur tas ir skaidrs.
1: Tur pa to ielu brauc smagā mašīnu, vai tur nav cilvēks.
0: Cilvēks iet ar divām kājām, reku.
4: Brīvības ielā eži samīcījuši, visus ābolus sabradājuši. Ko man darīt?
0: Nē, jums neko.
1: Nē, jums neko nevajag darīt. Jūs brīdināt citus. Jā. Tā būtu pareizi. Jā.
0: Nu jā, un tad, nu, kā Jurģis, ļoti pareizi sāk ar tiem dokumentiem. Tagad visi zina, kur dokumenti guļ. Un...
2: 1,42 m.
1: Jā, tieši tā. Tas labi. Ir labs brīdinājums. 1,42 m, jā.
0: Jā, tātad dodiet virsū 2,86,00,09,00 WhatsAppā. Redz, tu ļoti labi šodien izskaties. Tas ir man brīdinājums.

0: Radio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Rīts stovais, finiša taisnē. Mēs to līdz paklausīsimies, kā jūs brīdinat pārējos kājām un autobraucējus, autogājējus. Par to, ka ir kaut kas noticis, ka ir mīgla vai kaut kāds cits, kaut kas, es nezinu, uz ceļa sēž rūķis. Un visiem, kas iet garām, prasa trīs lietas.
2: Labi, skapīti, jā.
1: Kas skapīti, jā. Nu, visādi šitādi. Bet tā, lai tas noder arī citiem, jā. Par to jūs dabūsiet biļetes uz kino, uz Minotaurus, Apollo kino. Bet, nu, kas noticis?
3: Atrejā nav papīra.
2: Jā,
1: no, atrejā. Atrejā.
2: Cilvēks no atrejas svārdu.
1: Tad, ļoti labi.
4: Ainārs apdirsās.
1: Jā, bet atrejā nav papīra. Mēs varam jums atbildēt, jā.
5: Pūcīte, uzmanies.
6: Eikos
7: Getsons dzīves, gaidāms viņu
6: koncerts.
2: Kas ir
7: dzīves? Ja neatsarvēsi, korķi nepadzersies. Ar mitriem sārkociņiem jau neko nevarēs izdarīt.
2: Tie ir tādi padomi.
1: Tie ir tādi padomi, bet kaut kas ir pamanīts. Nu, jūs taču pārvietojaties, jūs ejat, jūs tā vien nagi nies piezvanīt uz rādio un dalīties ar to. Nu, tas nav īsti brīvais mikrofons, tas būs piekdien. Tur jau tādas dziļākas
2: problēmas.
1: Tur ir problēmas,
2: jau
1: aiziet.
2: Jā. Tev vienkārši tāds fakts konstatācija, jā?
8: Es neesmu drošs.
1: Jā, nu.
2: Nu, reiz tas jau ir labāk, jā, tu.
8: Pie manis guļ trīs nepazīstami policisti.
1: Jā.
2: Nu, jā, okay.
1: Varbūt.
5: Ārprāts! Operā notiek tenora akts!
1: Nu, kaut kas operā notiek, ok, to vēl varētu tā kā paģemt.
9: Pagarināt var, bet vai vajag? Uzmanība, zālīte, slīd, priekulē, nav priekuļi, neaizbrauc, nepareizi.
1: Ah, priekuļi nav priekuļi, neaizbrauc, nepareizi. Ok, tas, jā, cilvēks vienot to ir saprats. Tur starp citu ir kaut kāda pāris simts kilometru starpība. Tur varētu būt
2: pat vairāk.
1: Pie 300, tur varētu būt zieps.
2: Rīgces.
1: Jā, tas pie lielu 300. Tur,
2: vai, ja nevairāk.
1: Tā kā nesajauciet. Jā, paldies par brīdinājumu. Paliksim Rīgā.
10: Biju pie daktera. Dakters teica, jāmaina priekšējie bumbieri.
1: Nu, labi, bet kur?
3: Uzmanību dienestiem vajag izsaukt čīniešus ar kociņiem, lapas birst, irbulīšus vajag.
1: Arī ieteikums tāds.
3: Stulbie stulbeņi.
2: Cītas
1: Ivars pavadīs stulbos stulbeņus uz ielas. Jā, un brīdien viss pārējos.
11: Velk zarā. Tramvajā vadītājam nogāja. Nu, skatos, nogāja no sliedēm. Nogāja.
1: Un?
11: Te ir bedre. Ā, reku vēl vien. Tur arī ir bedre.
1: Nu, tas ir normāli,
2: jā. Šī tas ir itīgi precīzi.
1: Palīdzat citiem, jā. Jūs esiet
2: tur ir bedre un reku tur vēl vien. Reku
1: tur uzmanīgi esiet taču beidzot.
12: Uz māru šodien neviens var nenākt. Tur šodien tikai neglītas sīmietas sēž. Tik daudz neviens nevarēs izdzert.
1: Jau no rīta. Andis jau ir mārā, jau. Un mārni, jau. Vai?
12: Visiem uzmanībā. Mārels pie Maksim streļī cigaretes.
2: Andis, man liekas, ir vislabāk šeit.
1: Un?
12: Basēnā uz galvas lūdzu nelekt. Nav ūdens.
1: Bet pats jau izmēģināt.
2: Pats ir ielicis uz kājiņām.
1: Andis labs ir, jā. Vēl?
13: Nākamā pietura. Pietura.
1: Nākamā pietura, man ir kap, tad būtu labāk tomēr. Tad cilvēks vismaz zinās, kur iet.
14: Informatīvs mierinājuma paziņojums. Mīļie tautieši, brauciet atslābuši. Es šodien ielās neparādīšos. Man ir iesnes. Paliku mājās.
1: Jā, panika atceļās, palika mājās. Nu, okay. Nu, tas ir pareizi diezgan, jā. Jā, sievišķīgi un izprotot.
2: Godīgi,
1: jā.
7: Tev, reku, viens uz balkonu karājās.
1: Viens uz balkonu karājās.
15: Kontrolieriem šodien ir brīvdiena. Sabiedriskajā transportā var braukt na haļavu.
1: Šitā.
16: Pie Siguldas ceļš. Ceļās uz augšu.
1: Jā.
2: Nē, tas ir loģiski.
1: Tas ir modrs, jā. Viņš pamana. Tā ir tā. Es, jā, es viņam piekrītu. Vispār, bet daudz to neņem vērā droši vien. Jā.
2: Protams.
17: Uzvelts cimdus.
1: Uzvelts cimdus, arī labi. Vai?
17: Zeltenā. Būs zaļais.
1: Un?
17: Es sajaucu pultis. Kaut kur atvērās vārti.
1: Nu jā. Tas ir labi. Kaut kur atvērās. Pārslēgt programmu kaut kādu. Es droši vien at kanālu.
2: Ja gribēju paskatīties ziņas, patikt apakaļ.
1: Netflix vai
2: atver vārds.
18: Matkuls pasu daļā nav elektrības.
1: Tā, nu vēl jau mums ir draudziņi visādi. Nu?
19: Talsu Latiņā piebalgas uz akciju.
20: Ceļa malā iespējami dzīvi cilvēki.
1: Vai?
20: Zīmi 90 uz gājējiem netic. Sagatavojiet sīkrauli.
1: Dzīvi cilvēki, jā, jā. Un?
21: Lokāli.
2: Lokāli.
1: Ļoti labi.
22: Bufetē prātīgi šodien. Zentē vakar vīrs bija piedzēries.
1: Nu, labi. Nu, vēl kādu vienu, divus un tā jau viens.
23: Kāpēc uz pussešiem ir pusseši, bet uz sešiem seši?
1: Nu, tad jau ģim pēdējais.
17: Nu, var arī pārkrāsot.
1: Nu, labi. Vai, nu, kas mums tad bija? Ā, neko vēl ir, ā.
24: Uz Via Baltica pie pieturas brieži redzēti brieži.
1: Brieži redzēti brieži. Un?
25: Bla, šķiekā!
1: Nu, ko, pagaidi, tu ko tad, Andi? Andi.
2: Vai, nu.
12: Uz māru šodien neviens var nenākt.
1: Tur, jā, tur. Yeah.
2: Tur bija pa to Mārels pie Maksimas teļī.
12: Visiem uzmanībā. Mārels pie Maksimas treļī cigaretes.
1: Ko? Jā?
2: Es domāju, dodam Andi viņam. Lai gan, protams, uz Siguldu kalns augšu arī nav slikti, bet, bet tas ir modis,
1: jā? Jā. Nu, kas vakar vienēja?
2: Vakardien mums ir Miķels.
1: Jā, vēl
26: ir. Pie veikali ir atkal Žanis uzmanaties.
1: Ā, nu tas līdzīgi.
26: Miglta miglā, autāņķos tagad līst.
1: Aha.
26: Miglta miglā.
1: Jā, bet ko tāpēc tad Andim?
2: Nē, es teicu, ka Andiem jājautā. Andiem.
1: Tur bija vairāk novērojumi arī. Pagaidā arī šis.
0: Basēnā uz galvas lūdzu nelekt, nav ūdens.
1: Nu arī jau svarīgi.
2: Bet pirmais viņam man nebija slikts, tas bija par ko tas bija.
0: Tu šodien tikai neglīdz sīmietas
2: sēdēši.
1: Tur neglīdz sīmietas. Labi, dodam Andiem un mieres citādi, jau tas nebeigsies nekad. Viss tā mažošanās rīta stulbo. Nu tā mēs te stulbojamies.

0: Володя.
1: Stiprini sevi rudenim Apotēk aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba Mozartalika.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ar kāpostu. Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
1: Klausies.
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kāpostu. Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visa nauda iesaldēta noliktavā pie Erst Finance var saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīlas. Kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izejmateriālu krājumus. Tu saņem finansējumu tajā pašā dienā un atpēc krājums ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvi pārvaldīt. Turklāt pie Erst Finance tas notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas pieteikumu izskatīts pāris dienu laikā. Erst Finance finansējumu risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tā. Nu, tad esam otrā cēlienā. Otrais cēliens mūs lugai ar nosaukumu ķer kāpostu, vai ne? Un tad, nu, jāgaida mūsu gribētāji to visu veikt un darīt. Nu, tādu ir daudz, piemēram, hallo?
3: Roland.
2: Nē, nu, pagātāt, nu, mēs, nu, tikti jau aizvien jaunāki paliek tie kāpostu gribētāji. Nu, labi, Elzai vēl 38, tas tā, bet... Nu,
4: tur jau vecāki teica priekšā, bet no... Jā, nu... Bet tā arī nepateica.
2: Jā, halo?
5: Halo, labrīt.
2: Jā, zvana kas mums? Jā, jūs vārds?
5: Zintra.
4: Tā Dzintra mums zvanīja pagājušajā pirmdienā, vai ne?
5: Jā.
4: Tad viņa atkal var mēģināt.
2: Jā. Nu, var mēģināt.
4: Tad Dzintra jūs esat pārliecināt par visu to,
2: jā? Jūs jau dabūjāt kaut ko, nē, taču jums nesanāca. Ne. Pareizi, te jūs, nu jā. Labi, Dzintra, nu varbūt tagad, jā? Nu,
5: varbūt.
2: Te noteikumi nav vispār jāizskaidro, te jau visi pēc tam lūdzu.
4: Tā, jums ir jānosauc, būs jānosauc 5 lietas 5 sekundēs, ja to izdarīsiet 100 eiro jūsēji, ja?
5: Jā.
4: Dzintra, nosauc 5 ēdamus un Latvijā sastopamas sēnes.
5: Gailene, mušmirene, beravika, mahavika, sviestene, bērlape.
2: Viss sviestene, no. 4 mušmirene.
4: 4 mušmirene. Dzintra, paldies! Līdz nākošai pirmdienai.
2: Jā. Kvāk. Jā, nu, galvēt, ne, ļoti labi viņi pabrīdināja. Mahavicene. Mušmire, nē, jā.
4: Mahavicene.
2: Nu, mahavicene, no, tā ir priežu beka, tā saucamā laikam.
4: Tātad baravika, gailene, apšubēka, bērzubēka, sviestabēka, rudmiese, atmatenes, šampiņoni, jeb, nu, atmatenes tie šampiņoni ir esot, bērzlapes, taurene, vilnītis, čigāne, alkstenē, cūcenē. Austersēni, beigās.
2: Jā, Latvijas austersēni.
4: Šitaki,
2: nu, to viss kaut ko jau audzē, jā, protams.
4: Nu, viss.
2: Jā.
4: Sotaks mums paliek normāli.
2: Nu, neko, nu, šodien abus paņēmām.
4: Aizies, pēc skaltātajām aizies.
2: Ai, šodien abus paņēmām. Nu, tad līdz rītam.
6: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Johaidi, uz manīm skatās.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies mīgla dūmaka, putīslēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņēns laiks pēcpusdienā ir iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 10 grādiem.

ziņām pulksten 9 no rīta studijā Agnese Vasermane, labrīt. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar stājās Igaunijas prezidenta samatā, nomainot Alaru Karisu, kurš nekandidēja uz otro 5 gadu amata termiņu. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis ir atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā gan veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata, uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā sākts 1 administratīvā pārkāpuma process un 3 krimināla procesi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmēs lēdzot 2 no 4 braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai, katrā virzienā pārvada pretējā pusē, virzienā uz Rīgu jeb Dobeles pusē. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums pār pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē vakar uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtonu joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais mēdijs. Kvota, kas ievēros Pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus un stāsies spēkā decembrī, ļaus uz pusi mazināt Ķīnā ražotu hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. Par sportu Latvijas uzbrucējs Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers NHL mačā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres komandai bez aizsarga Uvja Balīnska pieteikumā. Vilmaņs rezultatīvi piespēlēja Antonam Lundelam, kas guva vārtus, pēc 11 spēlētām minūtēm panākot izlīcinājumu ar 1-1. Vilmaņim tas šo sezonu bija pirmais rezultativitātes punkts 6 NHL spēlēs. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņš šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē, tā atklāja Warriors galvenais treneris Stīvs Kers. Porziņš veselības problēmu dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī 4 pārbaudes spēles. Porziņš jūnija beigās ar Warriors vienojās par līgumu pagarināšanu uz 2 gadiem. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs 21. oktobrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
3: Pareizs laiks – 9:07.
4: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
5: Protams.
4: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
6: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
7: Tā, kārtējā svaigā stunda ir paņemta, kā saka, kopīgai lietošanai. Jā.
8: Pareizi. Vai šitos jāpieraksta? Kārtējā stunda paņemta kopīgai.
7: Svaiga stunda. Svaiga stunda izņemta ārā no kaut kādas glabātuves. Nu, viņas taču kaut kur, kādā leduskapī vai kuras, kas tāv. Vai augstumskapī. Vai...
8: Svaiga stunda izņemta kopīgai lietošanai, jā?
7: Jā.
8: Vai, ko labas.
7: Jā. Nu, tālūk, tā kā lietosim veseli vēl gandrīz 50 minūtes, vai ne, un tas ir, kamēr, nu, beigās jau viņi būs jāmet ārā. Nu, ir, tas...
8: Kā jebkura lieta.
7: Kā jebkura, bet te ir stundas, stundai termiņš ir stunda, vai ne? Derīguma.
8: Un tad, kad termiņš iet uz beigām, tev vajag atkal bišu pavārīt un kaut ko vēl pildīt klāt.
7: Pieliksim klāt mūsu dižmeiteni.
8: Jā, bet es tev, man ir arī recepte.
7: Nu, tas ir svaigums, svaiga recepte.
8: Jā, vakar izdomāju recepti.
7: Nu, grūd ārā. Vēl, vaļai.
8: Kur man grūst ārā?
7: Nu, uz papīra vai kā, trijos eksemplāros. Nu, labi, kas tur ir? Cepts jau, kas vārīts.
8: Nedēļas nogalē uzvārījām pupiņu zupi, jā.
7: Nu, maleči.
8: Un tu zini, kad uzvāri pupiņu zupu.
7: Nu,
8: protams, arī pielikām arī klāt tur tādu kūpinājumiņu. Man likās jocīgi, kad pieliek vistas kūpinājumiņu klāt. Pilnīgi netīšām pielikās vistas kūpinājumiņu klāt. Parasti to ir. Bet, nu, kūpinājums ir kūpinājumiņu. Okei, tā tā. Un tu zini, es tā pēc tam padomāju. Es pēc tam biju vienā veikalā uz gā vakar, jā. Tu zini to veikalu. Un tur bija, nu, mēneša piedāvājums vai kaut kāds tāds pie kases, zin, kā parasti stāv nolīdz tās par tā tie produkti, kas ir tā kā, nu, pa ļoti labu cenu, jā.
7: Nu.
8: Un tur bija kaut kas riekstas piens, nu.
7: Jā.
8: Nu, to parasti liek klāt visām šīm te, nu, tām zupām, ka tā, mēs taču te paši, tu taču arī.
7: Austrum
8: zupām,
7: jā.
8: Un tā es tā, nu, zin, kā, palik pāri, nu, tā bija tas kārtas bija liels, tur bija cilvēki daudz, bija sabraukuši nedēļas nogalē, dažādākie rādi un tā. Un tad tie tur ēd, un
7: beigās jau kāds svešs arī iemaldījās.
8: Jā, tieši tā, bija arī viens svešais arī iemaldījās. Bet tagad ēd, izēd, un palik tur, nu, katlā bišķiņi palik pār. Es domāju, var re, kur es varētu tagad, nu, ja pie manīm nāk cilvēks, kas nav bijis austrumos ciemos. Nu, piemēram, mans fāters atbraukt.
7: Tu svētā Edvīna dienā. Svētais Edvīns atnāk pats.
8: Atbrauc svētais Edvīns, kas dzimis 616. gadā. Jā,
7: viņš atnāk. Skaidrs, ka viņš viduslaikos dzimis audzis.
8: Pa spundi barots.
7: Jā, viņš nav koks rieks dzīvē redzējis.
8: Viņš nav ne kartupeļs, viņš ir nāk pupiņas un kāļus viņš redzējis.
7: Jā,
8: bet kartupeļītis tur vēl bija. Runkuli. Un pupiņu zupu un tā, un tā kūpinājumi viņi piegaši, es piešaut klāt, zin kā, nu, viņi bišķi jāatjauc, jo tas šķidrums ir mazāk palicis, ja? Es piešaut klāt to kokos riekstu. Nē, es tā iedomājos.
7: A, tu tikai padomā.
8: Es varu arī nomēģināt, man vēl druski ir mājās.
7: Nu, es domāju, tu jau nomēģināji, stāstīs, kā tas...
8: Un, zikā, es piešu to klāt. Un kas ir vēl jāpieliek klāt? Nu, iedomājies pupiņu zupu, es piešu kaut kas riekst pienu klāt. Tad kas man būtu vēl kaut kas?
7: Kurkumi bišķi, dzeltens vai paliek?
8: Bišķiņ kurkumiņi.
7: Kurkumi, bet kurkumi, tam vajag melnos piparus vierījot. Kurkumi pat nestrādā, viņi ar kopā ar melniem piparus.
8: Kurkumi un melnos piparus, es pieliek. Un to, kas ir tā universālā.
7: Neņem tos neku universālos.
8: Ceptiem kartupeļiem ir tā, man tāda garšmiela.
7: Ar to ir izdomājis. Jā. Nu labi, ko vēl? Ingver. Ingver vēl pielaid.
8: Un atbrauc tas svētais Edvīns pie maniem cilvēkiem. Es saku, ka šī man ir, šī ir redz, kāda austrum zupa. Čai, vai
7: šai man pup šai,
8: jā. Un visu un es lieku galdā. Un re?
7: Nu, bet ko tad tu te stāsti, teorētiķis tāds? Nu, izmēģini to ritīgi. Nu
8: es tev...
7: Ļoti labs gājiet.
8: Es varu, es uztaisu, es izdarīšu.
7: Jā, viss, davai, uz priekšu.
8: Bet tad, ja es taisu tā, tad to kaut ko sieks, man vajag vārīt ūdenī. Pirms tam tās pupas, man vajag uzvārīt pupas, vai tos kartupeļus bišķiņ pavārīt. Vai kartupeļus vispār tur neliek klāt?
7: Kartupeļi jau pie austru mēdieniem, nu tā, nu...
8: Makaroni?
7: Nu, jā, kaut kāds nūdeles, stikla nūdeles. Tā
8: stikla nūdeles ar pupiņām?
7: Jā, var provēt, nu, maz nav slikti, jā, kaut kas tur ir.
8: Ok, ko? Un tad ar to kokos riekst?
7: Jā.
8: Un tad vēl tas
7: kad bija, tas kas būs, bija jāsaka. Kad būs, kad tu...
8: Es tev varu
7: kad tev būs podzatilniks? No vecā, kad tev būs rīt,
8: jā. Aizvāc to savus austrumu mēslus, ja tu normāli ceptu skartupeļus ar garšmielu.
7: Jā, skaidrs. Labi. Nu, forši, kaut kas mums iet uz priekšu. Tā ir skaitā arī pulkstentiņš, kur, uz kur nevajag skatīties, kā dzied Liene un Jānis. Svaiga stunda ir galdā.
8: Labrīt!

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kilograms 1,49 €. Ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimī.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
5: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgas ir darba laiks vasarā. Un elastīgas ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
9: Radio.
10: Radio.
9: Radio SVH LV.

0: justice, radius, we hurt away, okay? We said they was not fake news, okay? They got fake news.
1: Ne, tieši otrā, fake news, te būs pamatīgi daudz fake news. Šorīt Melnā humora topā, un Melnā humora tops mums šodien ar improvizācijoriem, ar četriem gabaliem, divreiz divi, respektīvi. Divi dueti, divas daļas un stāsti, kuru beigas sākumu vēl neviens nezina, arī, protams, viņas pašas. Tātad divreiz divi improvizācija ir atgriezusies, šoruden sāks jau piektā sezona, vienā daļā uz skatos Mārcis Viļums un Kaspars Breidaks, otrā Dzintars Roškalns un Valdis Sils. Nu, tā lūk, izrādes notiek regulāri, vismaz divas reizes mēnesī, tuvākās tikšanās 21. oktobrī un 12. novembrī kultūras. Tālpā pauze sporta ielā 2 un uz 21. oktobra izrādi tad arī biļetes uzvarētājam. Tā, fake news, tūlīt arī būs. Jā.
2: Nu, tad aiziet.
1: Aiziet gan.
2: Kulbergs paziņoja, ka skolās aizliegts uzdot mājas darbus.
1: Ļoti labi.
2: Ļoti labi ziņa tā ir, ļoti labi.
1: Ļoti ziņa, labi. Arī vecākiem labi, jo viņiem apnicis ir visu laiku pēc vovačkas un pēcīšu vietā visu rēķināt. Rīgas bedrēm piešķirts kultūras piemineklis status, asfaltēšana turpmāk aizliegta.
2: Kurtars Račs uzrakstīs dziesmas vārdus, kuro nereiz nav pieminēta mīlestība. Mūzikas izdevējs atraukušies, viņa nezin, kurā plauktā to ievietot. Vai ne?
1: Kulbergs kanonizēts.
2: Stepaņenko patiesība pateica, kam pieder Krima.
1: Roberts Gobziņš, saņemot Grammy balvu par mūžu ieguldījumu mūzikā, sakāvies ar Elton Johnu.
2: Visiem Anglijas prinčiem ir ziečs telefona numurs.
1: Kulbergam izdosies, kaut kā viņš
2: kaut kā viņš populārs, jā.
1: Visiem, tā, Kulbergam izdosies izveidot strādāt gribošu un varošu valdību. Fake news, fake.
2: Jā, no 1. janvāra uz bērnu pabalstu 7,60 eiro apmērā varēs pretendēt visi, kuri spēs pierādīt, ka viņu māte vēl ir pie pilnas veselības.
1: Tā.
2: Ok.
1: Oktobra beigās pulkstens jāpagriež uz rietumiem. Tas fēj.
2: No 1. oktobra pensionāri drīkstēs šķērsot ielu pie sarkanās gaismas.
1: Nu, tā beidzot. Ir konstatēti pirmie gadījumi, kad Horens ielaiž pie sevis padzerties.
2: Tu rekā. Nu, viņš dzied par to, ka diela palaiž iekšā, ja panāk iekšā, iedzersies.
1: Jā, labi.
2: Tas atdzersies.
1: Nu, tad,
2: par šī gada neglītāko sievieti nosaukts vīrietis.
1: Jā. Bezdarbnieku pabalstu varēs saņemt arī tie, kuriem ir darbs, bet nu, nepatīk.
2: Tas smuk, jā. Smiltenē pieņemot darbā lieli pupi vairs nedod priekšrocību.
1: Elektrība, kura tiekot iegūta no atjaunojamiem resursiem, esot nekaitīga cilvēku veselībai. Varot pat likt klāt mēli.
2: Rīgas Tehniskajā universitātē radīts robots bezdarbnieks. Tas visu dienu guļ uz dīvānu skatās televizoru.
1: Kaspars Upaciers pazīstams arī kā UFO sācis mājas apstākļos un ražot visāds sābāžamos. Produkciju var iegādāties Kalnciem tirdziņā, Ikšķils krāmu tirgu, internetā, drīzumā arī lidostā. Vai?
2: Tieši tā, jā, redz, kā izrādās. Vai ne?
1: Jā.
2: Īstais Kulbergs, starp citu, dzīvo uz Viedrijā.
1: Jā.
2: Jā, pat daudz kaut kā.
1: Melānija Trumpa ekskluzīvā intervijā Latvijas mēdījiem esot atzinusies, ka mīl vērot, kā vīrs Kails peldas baseinā.
2: Kapu svētki tiks noteikti par brīvdienu.
1: Ir izziņot festivāla Eroce 2029 norises vieta. Šoreiz tas notiks Tumes pagasta rudens ražas tirgus ietvaros.
2: Aizliegts viski ar kolu.
1: Korpulentas dāmas saņems pamazi samazinātu PVN augļiem un dārziņiem.
2: Trumps diezgan ticam māk parodēt zieču.
1: Valsts apmaksāta prostatas pārbaudu meitenēm jau no 16 gadu vecumā.
2: Latvijā darinātais vīns no Latvijas vīnogām atzīts par 2026. gadu labāko vīnu pasaulē.
1: Jā, kā tad?
2: Turpinam fake news.
1: Fake news, Daugaviņš un Džiliņš ar saktūri pa bērnu dārziem. Lasīs brāļu Grimu pasakas un sāsīs par augsto morāli.
2: Neticami, bet fakts. Lindgrens rakstīs jaunu grāmatu, Karlsons slido atkal.
1: Eminem izsludina Baltijas tūri.
2: Uz Juglas kanāla manīti jau pirmie bļitkotāji.
1: Ok. Nu, bija jau labs, ka tu sāc mājās ražot visādas bāžamos, bet varbūt, ka tā prostats pārbauda nebija slikta. Nu, bezdarbnieku pabalsts varēs saņemt arī tie, kuriem ir darbs, bet nepatīk. Nu, šitas man patīk, tā arī tīk.
2: Nu, lai gan valsts apmaksāt prostats pārbaudu meitenēm jau no 16 gadu vecuma, tur jā. Ir diskusija, tur ir
1: jā.
2: Brīvais mikrofons, tur ir tāda ņemšanās uzreiz, jā, jā, tur būs pie Aivi. Pret
1: aizliegtais paņēmiens.
2: jā. Un man liekas, jā. Ka tur iespēlēt arī pie Aivi, pie šitā... Pie Aida un pie Jankas iesēdēt.
1: Pie DJ Aive arī.
2: Jā. Pie Aive, jā.
1: Arī,
2: jā. Jā, tieši
1: nu,
2: tā.
1: Nu, labi. Jānis K. Arlsons. Tad mums lido pa gaisu, slido uz ezera un iet, nu, vai tik viņš pats arī nepārbaudīs. Labi, viņš iet un smējās par improvizatoriem. Jā.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Kas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
6: Latvijas Loto.
7: Labas lietas notiek.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
10: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
8: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
11: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
12: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
13: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
14: Piedzīvojam fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāžu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
12: Sekojiet man!
15: Apstāties, lai pakasītos.
16: Darba dienās no 6 līdz 10.
17: Radio SVH LV.
18: Bēbē brokastīs!
19: Ko nedēļas nogalē, Andra, darīs?
20: Neko nedarīšu. Es kārtošu māju.
19: Bet tā, kad tu māja būs sakārtojusi, tu negribi atbraukt no līdzi sestdienu uz nokrāsām. Nu, tu man varētu atbraukt līdzi vienkārši.
20: Nē, man,
19: tu izvairies.
20: Jā, man es...
19: Tu mēģini.
20: Man nevar.
19: Bet nu foršu uz alūks nešau.
20: O! Nākamā dziesa manu alūks. Vai nu...
19: Tur jā. Forši.
20: Alu. Nē, es zinu, es neesmu arī kādu laiku bijis alūks, ne laikam pāris
19: gadus. Ko jūs mūsu visu laiku, vai ne?
20: Tur nebija.
19: Tas bija no turienes. Tas
20: balvi.
19: Bija, tas bija balvi, jā?
20: Balvi. Tas bija balvi, tas bija balvi es atvainojos.
19: Jā, bet var arī, nu nē, nu it kā jau to rudens depresijas pasākumu arī, bet viņš arī sestdien sākās.
20: Pagaidi, tad tu visur būsi.
19: Nē, es nebūšu, es nebūšu. Šo sestdien būs Rēzeknē. Gorā, bet tur laikam viss ir izpārdots, es tā. Man tā liekas.
20: Kur?
19: Nu, tai Gorā.
20: Jā.
19: Jo Gors jau ir limits, nu tur jau ir, nu, limits kaut kāds. Labvēlīgam tips arī būs Gorā, labvēlīgais tips būs Gorā.
20: Tas labi, lai tas tur vēl tas, līdz tam vēl ir laiks, bet...
19: Par ko mēs te par izklaides pasākumiem mēs
20: runājam? Jā,
19: par runājam, jā, tā tumšais laiks.
20: Jau otrdien sākam runāt tumšā laika ziņas.
19: Jā, jā.
20: Tumšā laika vēstis.
19: Nē, nu kā, manuprāt, ļoti labi. Tieši rudens tumšajā laikā aiziet uz pasākumu, kur var ristīgi izsmieties.
20: Jā.
19: Nu, forši, nu.
20: Nu
19: un rudens depresija, vai ne? Nu, jau ceturto gadu, ja nemaldos pret kārtas, notiek šis pasākums, kur ir humoristi un jokotāji, un tā tālāk arī jokotāji no
20: dižistabas.
19: No dižistabas, kur ļoti uzmanīgi šobrīd klausās, ko viņai stāst Antolijas Krēpās.
20: Izliekās pabaigo tenisisti. Jā, Kurņikova atradusies.
19: Man vajadzētu papasīt, nekādu sportu, bet viņi nodarbojas.
20: Jā.
19: Jā, tad rudens depresija. Un rudens depresija vēl, ja nu būs Jelgava. 24. oktobris, 30. oktobris Valmiera un pēc tam 7. novembris Liepāja. Lūk tā. Tādi ir tie tās notikuma vietas. Nu un sākās rudens depresijas tie pasākumi. Jau šo svētdien, šo sestdien

0: The bigger band's šogad, vai ne? Nu, tā viņi laikam nenāks.
1: Nu, ka nenāks, nenāks. Galvenais, lai viņi uz to goru aizbrauc.
0: Nē, zin kā būs, būs, es te pateikšu, kā būs. Mēs tajā brīdī, kad mēs uzliksim dziesmu.
1: Katrīna Gupalo.
0: Kad es ko atsies, Katrīna Gupalo, tā viņa atnāks. Tā viņa atvilksies. Nu,
1: jā, no. Redz, viņa sēž un kas viņai galvenais tagad ir iebraukt iekšā Facebookā, protams.
0: Tagad viņa, jā, tagad jā, jā. Viņa...
1: Vai TikTokā, vai kas viņas Stagramā.
0: Nē, bet nē. Anatolijs jau ir beidzis.
1: Nu, tak šen viņš jau 5 minūtes kā aizgā.
0: Kas man nesaprot?
1: Ā, čezin. Tā ir, kā no mums kaut ko vajag, tā lienu zvēdara, tā kā tur, tā kā skrapšķ, ka mēs, tā mēs varam sist dimeni pret zemi.
2: Mārtiņš paspēja uzrakstīt, ka man
1: saku,
2: sauc.
1: Es saku, ka pašiem vajag, tā viņi lienu zvēdara, ka skrapšķ, a tā kā mēs, mums
2: kas
1: vajag, tā mēs varam sist dimeni pret zemi.
2: Kas
1: nekas...
2: noticis, kā varu palīdzēt, kas Niuļa tagad tāda steidzamība ārprāts izrāvāt mani, kas ir noticis?
1: Viņš teica, ka šodien...
0: Ko tu te dari?
1: Atkārto vēlēt, ko tu te dari?
2: UFO sācis veidot kontentu savā Instagramā. Jā. Par pareizo virzienu nodarbojās, sāk filmēt, ko es te daru.
0: Ko tu te dari?
1: Jā, ko tu ievilkies mūsu telpā?
2: Bet jūs, tagad neviens neticēs, ka jūs mani zelcāt.
1: Kurā brīdī?
0: Ko tu te dari?
1: Bet tiešām, ko tu darīsi šo sestdienu?
0: Jā, ko tu darīsi šo sestdienu?
2: Starp citu, braukšu uz Rēzekni.
1: Jā.
0: Ļoti labs jautājums. Mēs izstāstījām visiem.
2: Jā, es braukšu uz Rēzekni. Tur rudens depresijas pirmais šovs. Nu, es domāju, ka būs baigi vērienīgi.
1: Tu esi uztraukusies.
2: Es esmu pamatīgi uztraukusies. Es vēl neesmu...
0: Ko tu te dari?
2: Maniem. Un es domāju, es paņemšu no BV brokastu arhīviem ar jūsu atļauju tādus pantus vecos. Vecos pantus, domāju, izvilkt.
1: Velts.
2: Ko, jūs man varat linku iedot vai kaut ko mapi?
0: Jo, kad es laikam nenospiedu.
2: Rek,
0: jā.
1: No tā viņš veido kontentu. Tā viņš tur...
2: Tu kompots jāveido, ne kontents.
0: Ko tu dari?
2: Vēl mēģina sevi kadrā ieraut.
1: Jā, reku aizņemies no daļstudotājus.
2: A ko tu darīsi, ka tu kļūsi Instagramā populārs? Kā tu reāli dzīvo? Pelnīšu
0: piķi reāli.
2: Jā, ies uz sadarbībām.
0: Jā, uz visu to, kur var kaut ko bāst. Tu jau zini...
2: Es tev taču vienreiz iedāvināju jau vienā jubilējā bāžamos šo te bērzā iespražamo tapiņu.
0: Man vajadzēja to vakardien parādīt.
1: Par šī sarunas daļa vairāk nav vajadzīga.
0: Tas vairs
1: vajadzīga.
0: Nav. Vajadzēja Gupalo.
1: Katrīna Gupalo, kad beidzot.
2: Tiekamies Rēzeknē, draugi Liepājā, Valmierā, Jelgavā. Tur šitā Rēzeknē mums tāda šaurāka tā telpa gorā, bet pēc tam mēs pa lielajām hallēm močīsim.
0: Jelgava 24. oktobrs, Valmier 30. oktobrs, Liepājā 7. novembris. Lūdzu!
2: A ko tu te dari? Ko tu te dari?
1: O tagad, Katrīna Gupalo!
2: Tev tagad būs jāmontē, tu jau montē, nenāk!

0: Nu, šī tā te mums tā stunda paliek, es zinu, vecāk un sašļūk, jau klausies, iet uz beigām, jā, bet mums viss, jā, bet mēs varam, daram, ko varam, speciāli papildus spēkus, pats pasaucām dižvāveri vēl no blakus istabas, vai ne?
1: Dižvāveri, jā, protams.
0: Jā, un tad vēl rekordēju mūziku liekam visu laiku, lai cilvēks, lai tik danco un ņemās un visādi sitās, vai ne? Tā ir pie šitā piesīt kāja.
1: Bet par tiem putekļu sūciem tam mēs.
0: Bet pēc tā, tam,
2: mēs tad, tam, jā.
0: Tā vēl jau laiks ir, nu tā jau, ko tad putekļu sūcējiem vajag, zin, tagad putekļu sūcējus. Tagad, nu, tagad stunda beigsies, jā, tad jau, jā, pēc mums būs jāsasūc. Tā jau viss ir briecums. Mums jau kā daži jau pamanījuši birs, tomēr, bet no katra cilvēka birs. Jūs zināt, tie putekļi, no kurienes tad tie rodās? Tie rodās...
1: No cilvēkiem. Nu kā vispār zeme ir radusies, to kā vispār tas viss ir? Viss tā melnzeme un vispār tas to cilvēkiem.
0: Jā.
1: Tieši tā. Nu, es zināju, jums to nemāc dabas zinībās. Ko tagad vispār māca dabas zinībās?
0: Ko māca? Kā limbambu nezinu neviens vairāk spēlēt.
1: Un gumijās ar neviens nelec vairāk pagalmā.
0: Tu tam beidzot sāk dziedāt.
1: Ilgi
0: vungo, ilgi ņēmās. Ko to, ko tas ir tāds klubmiks, ko tu grīvi vecīt. Sit manā rabaļai krūštu.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tuku. Tātad sadzīves pakalpojumu trests. Vēl uz stundas beigām vēl pavirinās durtiņas, tā lai caurējuši.
4: Palaid manīm vējā.
5: Ar putekļu sūcēju? Jā. Nav slikta doma.
3: Vējš.
5: Vējā ar putekļu sūcēju.
3: Jā.
5: Putekļu sūcējiem vējš jau labākais draugs.
3: Kā tad?
5: Sadzīves pakalpojumu trestā, tad mums šajā nedēļā ir brīnišķīgs putekļu sūcējs Electrolux EP71AB14UG pelēkā krāsā. Nu, tas ir tas, ka rokā stumjamais. Apskatieties paši. Brauciet uz PTA, Dāmba iela 3A, Rīgā. Nu, un tur visādas akcijas pērkot AEG, Electrolux miele, dažādas dāvanas, arī pērkot Haier un Candy, tur loterēja, un kas tik vēl nē. Lūk tā, tas viss pie PTA, Dāmba ielā 3A, tur speciālisti jums viss izstāstīs, izrādīs un tālāk. Bet arī visa informācija ir internetā www.pta.lv.
3: Jā. Mūsu radio SVHLV sejas grāmatas tajā slējā, kur tur varat ieraudzīt arī mūsu to pieteikumu šīm te sadzīves pakalpojumu. Esam zem tā komentāru daļā. Mēs atkal pulcējam visus ģimenes relikviju un ģimenes albumu šķirstītājus. Jūs tur nevarat atrast arī kādu smuku bildi kopā ar jūsu putekļu sūcēju. Nu, ja nē, tad uztaisiet to pa jaunam. Jā, un vietojiet vien iekšā. Tur gan mums ir arī vecās iepriekšējās nedēļas bildītes ļoti smukās, kā paraugi atstāti, vai nē, lai jūs varat saprast, kas, kur, ko, kāpēc, uz kurien, kur man jāiet, cikos man jāceļās. Jā, jāceļās jums ir pirms 6, lai klausītos BB Brokastis, bet bildes jūs varat sūtīt cauru diennakti, jā?
5: Tieši tā.
3: Labi, tad mēs gaidām. Kā jūs pavadat brīvo laiku kopā ar savu ģimenes locekli veco labo putekļu sūcēju pirms esat dabūjuši to jauno no mums vārdā Electrolux, jā, no PTA.
5: Tieši
3: tā. Nu tā, esam vispār visu ciet, jā? Un ejam ārā no ūdens.
5: Šito te dokumentu mapītes arī tā izciet. Un to visu to
3: vācumāpu, visu tā esam ciet. Rekam, nāk, ejam ārā no ūdens, kāds veltnie pasnieki novēlēja, vai ne? Un viss normāli. Tad rīt ceļamies 6, saka, jā? Ja?

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar saimes priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtā sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saimes deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksme netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmei slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būvu darbu laikā atļautais braukšanas ātrums pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalību valstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Royce Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White junior lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Stīvs Kers. Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: SVH, TUPH, MESVH. Radio SVK LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: īstais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:16.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
11: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
12: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
13: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
15: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
16: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

esi darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski. Jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu. Tāpēc pazūdu naktī, kad ceļu redzu tik

0: var lūdzu izstāstīt.
1: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
5: Loto. Labas lietas notiek.
6: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
8: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
11: Radio SVH.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka.
4: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
5: Mans sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
6: Baudam.
5: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt,

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: klausās pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksme netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Roy Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White juniora lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Stīvs Kers. Porziņģis veselības problēmu dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
0: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
4: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
5: Klausies.
0: Radio SVH LV.

0: ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11:00. Vairāk cirks.lv.
3: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
5: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
4: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
5: Dakter, bet kā ar pacientu?
4: Ak jā, protams, tulīt.
6: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
9: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11:25.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt ar sporta ziņām radies Hasta Derīgā, Anatolijas Ekreipāns futbola klubs Auda, Latvijas Satonībet futbola vislīgas 32. Kārtas pēdējā spēlē. Nevakar Liepājā divas reizes atspēlējās kompensācijas laikā izrāva uzvaru par futbola klubu Liepājā 3-2 un nodrošināja sev bronzas godalgas, kā arī piedalīšanos nākamsezonu UEFA konferences līgas kvalifikācijas spēlēs. Auda turnīra tabulā tagad ir trešā un neatkarīgi no iznākuma Latvijas kausa izcīņas finālā piedalīsies konferences līgas kvalifikācijas spēlēs nākamajā sezonā. Abus vārtus Liepājnieku labā guva Ede Oloko un tagad vislīgas labākā vārtu guvēja rēķinā ir 27 gūti vārti. Turnīra tabulā līdera sešniekā RFS ir 77 punkti 31 spēlē, 32 spēlē 76 punkti Rīga futbola klubu komandai, 64 punkti Raudai, 43 Liepājai, 42 Daugavpils komandai un 38 punkti pa 31 spēlē Super Nova futbolistiem. Sandis Vilmanis veica rezultatīvu piespēli, bet viņa pārstāvētā Floridas Panthers komandā NHL čempionāta spēlē viesos ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Vilmanis spēlēja negandrīz 12,5 minūtes, viņam plus 1 liederības koeficients. Uvis Balinskis spēlēja nebija pieteikts. Kristaps Porziņš šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē tā preses konferencē izteicās Warriors galvenais treneris Steve's Kerr. Porziņģis saskārījies ar veselības problēmām un izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās, kā arī 4 pārbaudes spēles. Porziņģis šodien būs Warriors treniņu bāzē un tiksies ar vienības sporta medicīnas un snieguma direktoru Riku Celebrini un viņa komandu. Kriša Helmaņa pārstāvētā Buenos Airesas Boca Juniors komanda Argentīnas basketbola A-līgas ir virslīgas spēlē viesos ar 80-93 piekāpās Olimpiko komandai. Helmaņas punktus neguva. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko šodien Uhaņas VTA 1000 turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Darju Kasatkinu no Austrālijas. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 10:05. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa Darja Semeņistēja pārī ar Kazahstānas tenisisti Žebeku Kulambajevu Lisabonas VTA 125 sērijas turnīra dubultspēļu pirmajā kārtā 4-6, 6-0 un 7-10 zaudēja Martai Nematolē no Grieķijas un Džordžē Pedonei no Itālijas. Viens spēļu turnīrā ar 4. Numuru izliktā Semeņistēja šodien tiksies ar Matildi Lolī no Francijas, kura pasaules rangā ir 640. Vietā. Paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par pulksten 13. Latvijas basketbola savienība paziņojusi 2025.–26. Gada sezonas galveno trī nomināciju pretendentus un uz gada balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Eiropas čempions un turnīra vērtīgākais spēlētājs Benjamins Jānis Berue. Uz labākā basketbolista balvu pretendē arī Latvijas izlases kapteinis Rihards Lomašs un vēl viens izlases spēlētājs Artūrs Strautiņš. Uz gada basketbolistas balvu pretendē Itālijas čempionu un finālsērijas vērtīgākā spēlētāja Kitija Laksa, valstsvienības kapteina un Lietuvas vicečempiona Kati Vilka un Latvijas čempionāta labākā uzvarētāja un izlases spēlētāja Vanesa Jasa. Uz gada trenera balvu pretendē 3-3 vīriešu valstsvienības galvenais treneris Raimors Feldmanis, kura vadībā izlase izcīnīja pasaules kausa un Eiropas čempionu titulu, Kaspars Vecvagars, kura vadībā Valmiera Glasvija kļuva par Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempioni, par Latvijas čempioni un ieguva arī Latvijas kausu, kā arī Edis Šlesers, kura vadībā Latvijas U16 puišu izlase uzvarēja Eiropas čempionātā. Latvijas basketbola savienība aicina portālā Basket.lv līdz 28. Oktobrim piedalīties balsojumā, atbalstot savus favorītus šajās trijās nominācijās – gada basketbolists, gada basketboliste un gada treneris, kurš saņems Olģerta Altberga vārdā nosaukto balvu. Pasaules tenisa ranga trešais numurs spāns Karlos Alkaras Šanhajas VTA 1000 turnīra trešajā kārtā ar 5-7 un 6-7 zaudē Beļģim Zizi Alizu Bergsam. Alkaras zaudējums trešajā kārtā nākamnedēļ provizoriski ļaus Vācijas tenisistam Aleksandram Zverevam pirmo reizi karjerā kļūt par pasaules pirmo raketi. Šanhajas turnīrā Zverevs jau ir sasniedzis astotdaļfinālu, kurā šodien tiksies ar Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Teodora Bļugara komandas biedrs Toronto Maple Leafs komandā uzbrucējis Ostons Metjus atzīst par NHL aizvadītās nedēļas pirmo zvaigzni. Aizvadītā nedēļā viņš trijās spēlēs guva 3 vārtus un neveica 6 rezultatīvas piespēles, turklāt divās spēlēs viņa reiķinā bija pa 4 rezultatīvitātes punktiem. Otrā zvaigzne dalās ar stars vārtsargs Jakes Oettingers, bet par trešo labāko atzīts Alberta Šmita komandas biedrs New York Rangers komandā Alexis Lafrenière.
0: Tās bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
3: Čiuliai, čiangali, žarai, gali.
4: Sveiki,
5: mes esam Latgalijos Reps.
6: Skotamies palūgu kūpą Radio SVH LV.

Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV. Radio.

Tau te tai mātha, vai ilgi el pustā.

Čau! Tu Kris Noā un klausies Radio SVH LV.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau piekto reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Apoteka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās – Apoteka!
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Alo?
5: Jā, kas zvana?
4: Kas man zvana?
5: Citi zēni?
4: Nu, kas te man?
5: Kur tu kavējies?
4: Es nekavējies, es klausos.
6: Radio SVH LV.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu €89 konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu €69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu €39
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.com. LV katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
6: Tu vari kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkara.
7: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
5: Sekojiet man!
8: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 miljonu eiro no 2028. Gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vidas psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas. Taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiberuzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrasta seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltum tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:17 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Šonedēļ Lidl veikalos – praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas – ziemas kombinzons bērniem – 16 eiro, ziemas bikses bērniem – 12 eiro, zābaki bērniem – 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
10: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
11: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Helovīna Čedera burgers, Heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērce, bekona čedera siera kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburgera majonēze ar papriku.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Pēc Grita un Laimē līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pēc Grita papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
4: Uzmanību!
5: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
5: Radio SVHLV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
7: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Forši. Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
7: Smalkas taktis, mīļas notis,

0: Latviešu valodā Radio SVH LV.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
2: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 000 000 eiro no 2028. gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vidas psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēcpusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrasta seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā, vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots, uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVHLV 80.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13 un 18 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV 80.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzē brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidroj iemeslu! Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
8: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Radio SVK LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā šomēnes uzsāk vērienīgu sielu un ietvju remontdarbus Uzvaras bulvārī, Aristīda, Briāna un Mūkseles ielā, kopējam finansējumam pārsniedzot 3,5 miljonus eiro. Darba laikā paredzēts atjaunot nolietoto ielu sagumu un ietves, kā arī veikt vides pieejamības uzlabojumus. Autovadītājiem un gājējiem remontdarbu posmos jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Savukārt asfaltēšana Uzvaras bulvārī notiks naktīs. Papildu informāciju par satiksmes ierobežojumiem varat meklēt pašvaldības oficiālajos informācijas avotos. Uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks uzsācis apkures sezonu savās pārvaldītajās ēkās. Apkuri paredzēts pieslēgt pakāpeniski dažu dienu laikā. Šogad pirmo reizi nevienai no pārvaldītajām mājām apkures pieslēgšana netiks aizkavēta parādu dēļ.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 80.

0: Sicunta.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
9: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Radio SVHLV 80.

0: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV!
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Radio SVK LV 80. 80.

दिए।

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemesla un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidēji. Papildu miljonus eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet soli turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. Decembra. Tomēr, tuvojoties vēsākam laikam, pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusija par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tācaucoties uz ārvalstu medijiem vēst portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datoru, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:14.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH.

0: Tiem uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
2: Loto. Labas lietas notiek.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu.
8: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
10: Radio SVH LV.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Startautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsmi. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs fonds prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemesko produkta kāpums par 2,7%. No šodienas stājies spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrailnet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrailnet mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šī gada beigām. Papildu miljonus eiro kino nozarei no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem šodien izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms. Kino nozare piedāvājumu pieņem kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Un vēl valdība šodien slēgtās sēdēs skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāldaļu izpirkšanas darījumu. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
7: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas – pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: studijā Ines Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemesla un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidēji. Papildu 1 000 000 eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana Saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevs ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. decembra. Tomēr, tuvojoties vēsākam laikam, pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusija par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēst portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datori, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdzu starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 15 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
5: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 €. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: svarīgi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
9: Čau, čau. Tēlīdi Neobota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro

0: 89. Konservēta barība kaķiem Šeba. Divi veidi, 340 gramu, eiro 69. Un šķīstošā tēja Ekoland. Meža ogu, 350 gramu, eiro 39.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Čau! Tu Kris Noa un tu klausies Radio SVH LV.

0: ceļos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties radio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
1: Ujā!

0: tak Zimbabwe.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūras svārstīsies no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā sākot no rietumiem, gaidāms neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējuši, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem un brāzmās sasniegs ātrumu 14 metri sekundē, gaisa temperatūra dienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā palaikam īslaicīgi līs, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas mobilais telefons un TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikācijas kompānijas Telia piedarošo daļu izpirkšanu, liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu un ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais ziņojums. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs nosūtīs Saeimai otraizēju caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judiņš atzinis, ka valsts prezidenta lēmums nodot. Saeimai otraizējai caurlūkošanai likuma projektu ir pamatots, jo galīgajā lasījumā pieņemtā likuma redakcijā radušās vairākas juridiskas nepilnības. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā vienlaikus trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss komisijā vēl nav izskatīts. Iestājoties vēsākam laikam, Rīgā sākta brīvpieejas dzeramā ūdens uzpildes vietu jeb brīvkrānu pakāpeniska ieziemošana. Savukārt 15. oktobrī šundēļ plānots atslēgt pašvaldības uzņēmuma Rīgas meži pāraudzībā esošās strūklaks, kuru ieziemošana turpināsies līdz pat 19. oktobrim, līdz ar to noslēgsies aptuveni pusgadu ilgusī šī gada strūklaku sezonu. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai tā vakar. Vakarā tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, tā uzsvēra Zelenskis. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Un Lietuva šodien izteikusi Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civiliedzīvotājiem, arī civilajai infrastruktūrai. Protesta note iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš šodien izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsaukus Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Nogrimušais ir krāvas kuģis Dignity ar Gvinejas Bisavas karogu, 5 apkalpes locekļi izglābti, bet 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas, kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Tā ir brīdinājusi, ka Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm. Alfline prieku nosies vēlējam.
3: Es gribēju visu zielu. Es gribēju teikt, es...
4: Bāz roku dļāk maismijām.
3: Nu, man pašam arī.
4: Dziļākamais ziņā.
3: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
5: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
4: Dziļākamais ziņā.
5: Un sveicēju sveicus visus.
1: Meitenes un zēni.
6: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
6: Ielās.
1: Ielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Jā, sveicēji sveic visus un visi sveicēji arī saradušies. Ir ielās kopā ar Artu Volfu un kopā ar Radio SPH LV. Gan radio, gan televīzijā, tā teikt, padarām mūsu to mājupceļu karietēs un zirgos. Un mazliet tādu vieglāku un interesantāku, es teiktu. Arī dzene interesantāku. Varbūt arī nedaudz jautrāku un aizraujošāku. Kā citkārt, jā, vienmēr laikā šeit ielās kopā ar tevi Arts Volps un lai noskaidrot arī citus svarīgus jautājumus tai skaitā. Jāuzzina, kas notiek ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Es domāju, ka daudz bija koncertā, ja? Tur esot bijis atkal kaut kāds bildinājums. Vienīgi aizdomu, ka tas ir viens un tas pats vārs. To mēs noskaidrosim straumētāko dziesmu topā. Tas pēc 6 vakarā. Šovakar arī dzāna. Labīs jaunās mūzikas radars. Pagājušā nedēļā numur 1 Labīs jaunās mūzikas radara topā bija Bukte un Skaistums. Arī to mēs šodien noskaidrosim, kā viņiem tur veicās un jāpaklausās ar dažas jaunas dziesmas. Viktors Petaško ir sasūtījis, man liekas, kāds 10 jaunas dziesmas. Mēs izvēlējāmies vienu no tām, bet tas 7. Vakarā. Pagaidām par to nav jāuztrauc. Tagad...
10: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SPH LV ir tas, ko es klausos.
9: Tagad jāpaņem vien mieru pīpi.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK.

0: Disko Roze. Mātiņš ir atsūtījis ziņu uz WhatsApp. Pareizāk sakot, bildi. Pie Aigūras skolas esot noparkots kaut kāds trīs dampis uz trīs ritaļiem. Iztās vienkārši ģeniāli. Paldies tev, Mārtiņ, par ziņu. Jā, WhatsApp līnijas ir atvērts, starp citu.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16 un 15 minūtes.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
4: Radio SVH.

0: Mans vārda brālis šajā dziesmā saka, laikam kā bijis, nekad nevar vairs būt tā. Laikam, viņš saka, tas atslēgas vārds ir laikam. Tur nav nekāds laikam. Nekad vairs nebūs kā tā kā agrāk. Pilnīgi toču nebūs. Nav nekāds laikam. Nekad nebūs tā kā agrāk. Būs pilnīgi savādāk, nevis laikam.
1: Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. Oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, 3 veidi, 4,5 litri, 7,49 €. Rimi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Radio SVH LV ir ielās.
10: Ir ielās.
9: Ar Arti Volpu.
0: Ja iepriekš minēju, ka Mārtiņš atsūtīs bildi no Engurs skolas parkošanās laukuma, tur ir tāds tā kā dabs uz trīs riteņiem ir noparkots bez jumta. Tagad tāds mopēds, ne, vai kaut kas tāds, nu, bet uz trīs riteņiem. Un viņš raksta, ka atbraukus ar to dampu savu 14-gadīgu meiteni. Kā tu zini, ka viņai ir 14? Kā tu zini to? Nu jā, no Enguri jau maz, visi zina visu, cik gadu. Viņš iepazinās, ja, brīnišķīgi. 14-gadīgu meiteni. Kur viņš tā dampu dabū īstenībā, jo, nu, man šeit nelieks, ka tas ir legāli vispār. Ļoti labi. Un Mārtiņš man arī saka, ka es varu šodien spēlēt, kas man ir cels spārļot. Tā kā es braucu atvaļinājumā, un rīt nebūšu, un tad diezgan ilgu laiku nebūšu, tad kaut ko tādu, kas ceļš spārnos. Nu tā kā es dodos saules virzienā, un tur, kur saule, un tā kā Aminata, ne, ir būdziedē. Aminata un būdziedē, tur, kur saule, es dodos tur, kur saule, tad vajag saule, jūra, Havaja.
11: Tramētāko dziesmu to. Uvaru kaut kāds

0: saule, jūra, Havaja. Ir neliels paskaidrojums par to dambi, kas ir noparkots Sengurē. Pie skolas izrādās tēvs, meitai uztaisīs no pārtaisīta ūdens sūkļa. Cik jocīgi tas ir, cik dīvaini tas ir. No ūdens sūkņa uztaisa braucamo. Arī labi, arī labi. Paldies, Mariņ.
1: Cilvētāko dziesmu to. Mūsruks kaut kāds.
0: Nākamās dziesmas nosaukums ir Tā es tu, bet es varētu pārveidot to par Tā es tu ar jautājumu. Tā es tu? Tā es tu?

0: Kamēr otra puse izklādējās Rādēs VKLV ēterā, Leonīds atsūtīs vēl vienu bildi par dampiem, runājot, nu tās mocas ir itīgi, tad cik mājas augstumā, gandrīz vai varētu teikt. Es tad bijis atvaļinājumā pirms kādu laiku, nofotografējis šādu. Man tas atgādināja mūsu vizīti Daytonā, šī gada pašā sākumā, četras koferiem, tur bija motociklu pasākums. Kaut kas tur tāds bija! Paldies tev, Leonīd, par bildi!
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskas un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

smagās bailes ir vienmēr bijušas palikt vienam. Raudāt es nespēju.

0: galvenā uzskats ir Leca Zirga un Auļo Latviju ar savu koncertu tūri balādu par Letiņu. Devītais jau ir bijis. Tas bija pagājušajā piekdienā, viņš bija Ventspilī. Šo ceturtdienu Ādaži, piekdienā Ulksne. Nākamā nedēļa, 18. sanāk, vēl šonadēļ. Tukumā 25. oktobrī Siguldā, 28. oktobrī Ogrē un 30. oktobrī Talsi. Un tad jau arī novembris būs, bet par to es tev vēlāk stāstīšu. Miks Galvanauskas pieredināts.
1: Čau. Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH.

0: tu uz mājām steidzies, ja viss jau it kā ir beidzies. Tas tā kā it kā, vai nē, it kā nekas nav beidzies. It kā viss turpinās, pat ne it kā, bet točno viss turpinās. Tā gribējās papildināt šo burvīgo dziesmu aparāts.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
7: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
8: Klausies.
7: Sazvani eteru
8: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
7: Ķer kāpostu.
9: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Raujam vaļā to ķer kāpostu, uzņēmumam vajag līdzekļus, bet visu naudu iesaldēt noliktavā. Pie Erst Finance vari saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīles. Kā tas strādā? Erst Finance nopērk tavus nerealizētos preču vai izēnu materiālu krājumus. Saņem finansējumu tajā pašā dienā, atpērc krājumus ar atlikušo maksājumu, atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvi pārvaldīt. Turklāt pie Erst Finance tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas. Pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā, uzzina vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei un reklāma domāt saimnieciskās darbības veicējiem. Kā mums iet ar to ķer kāpostu Ilzei vakar paveicās, tur viss labi notika un šodien 2:08:06:09:05 sekundžu laikā kādam būs jāatbild nu vēlams pareizi uz manas uzdoto jautājumu. Jo! Hallo!
10: Hallo!
0: Nu sveiki, sveiki, kā sauc?
10: Sveiki, Mairis.
0: Mairis pirmo reizi piedalās, ja nemaldos. Ja?
10: Protams.
0: Oi, tas gan ir labi, Mairi, tas gan labi, Mairi, ka tu pirmo
10: gan, jā.
0: Kā tev, starp citu, uzvedinošs tāds jautājums, kā tev ģeometrijā skolā bija? Kā tev gāja?
10: Nu, tā ar dievas pusēm.
0: Ko nozīmē ar dievas pusēm? Bija, pēc jaunās sistēmas, cik tev bija atzīme? Nu, kad no 10, no 10, cik tev bija?
10: Nu, labi, ja 4 bija.
0: Tikai? Lai ir kas sird.
10: Viemžēl.
0: Es arī neesmu baigais tur tās ģeometrijas fonds, bet man šķiet, ka man bija bišķi labāk, kad sird kaut kā dienas beigās. Nu, cik man vispār atceros tos savus skolas gadus pēc vecās sistēmas. Četrnieks arī bija, bet tas bija pēc vecās sistēmas. Nu, tā, kā, jā, tā kā tur bija 5 baļu sistēma tajā laikā. Bet, nu, jā, ok. Šodien vairi būs par to ģeometriju. Noteikti tev ir pilnīgi skaidri, jā? Visi tu zini, 5 sekundēs tev būs kaut kas jānosauc, un tas kaut kas zina, kas ir. Tev ir jānosauc 5 sekundēs 5 ģeometriskas figūras. Tu esi gatavs tagad, jā?
10: Aiziet. Mēģinam.
0: Aiziet.
10: Prizma, aplis, trīstūris, kvadrāts, roms, trīstūris, kvadrāts, roms, piramīda.
0: Okay, okay, okay, okay, okay.

0: Klauso, brīnišķīgi, brīnišķīgi šodien spēle. Ļoti labi, ļoti labi panākumi. Otradienā.
1: Jā,
0: paldies, paldies. Visi sarunāsim tālāk. Nu, ko, rīt turpinās uzspēlēt Diāna Saula.
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
4: Čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LV.

0: pilnīgi taisnība ir gan Arnim, gan arī Kristīnai, kur rīts.
1: Nu, ir gada gudrāks par vakaru.
0: Ir. Lai kā tu tur grozīt, ir gudrāks par vakaru. Rīts. Šis ir par vakaru. Pārsvarā par vakaru. Tas nav gudrāks tādā ziņā. Tā ir loģiski.
2: Ēterā Artis Vols.

0: Zinām, Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestris Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Čau! Čau! Un tu klausies radio SPH.

0: Jā, jā, talkšonakt. Mana tumši zilā dziesma dziedama. Viktors. Lapčenoks. Un pirms tam arī Daba, ja Daniels Bērziņš īstajā vārdā. Ar par vēlu. Nu arī ziņas klāt.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējš, Kurzemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progresa ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu. Pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civil iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta nota iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
1: Meitenes, meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.

0: piața Sărgoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Labs vakars vēlreiz. Ai, nu labvakar. Labu labais vakariņš. Šeit ir RSV HLV sloksielā 65. 13. Datums, bet nav piekdiena, tā kā nekādu uztraukumu tādā ziņā nav. Ats Vops joprojām ielās kopā ar tevi. 286-00-900. Tā, kas tur notiek, laikam viss labi, jā. Nevienam nekāda papildus aizrādījuma vai kādas citas audio ziņas nav ienākušas. Jā, nu ir kāds sakāms sakarā ar situāciju uz Latvijas ceļiem un situāciju uz Rīgas ielām. Droši 286-00-900. Starp citu par situāciju uz ielām un ceļiem. Šodien no rīta bija rīta sižets par miglu. Ļoti interesants sižets, tas arī par jāpart stāvokli uz ceļiem. To mēs paklausīsimies. Mums ir jāpaklausās. Vai šī dziesma 45 tūkstošo nedēļu pirmajā pozīcijā. Traumētāko dziesmu topā. Nē, ne, pilnīgi nopietni, jā. Šis ir joprojām visklausītākā dziesma Latvijā, bet vai tā būs šodien, to mēs uzzināsim pēc stundas. Nu, būs jānoskaidro arī, kā veicas grupai Bukte Latvijas jaunās mūzikas radarā. Viņi ir pirmajā pozīcijā dziesmas skaistums. Vispirms debes jums, debes mums.
0: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Vai arī precīzāk debes jumsīm, debes mumsīm. Labvakar!

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Saprotami un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā. Radio SVH LV.
4: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieru ielu un klausos Radio SVH LV.

0: jebkurā gadījumā tev ir paslīdējis garām šis jaunums. Jā, Elzbietai Gailai ir jauna dziesma, laba dziesma, labās dienas. Tā to sauc. Elzbieta Gaila, labās dienas. Pēc brīža arī klasika, līvi ar saldu sauli.
1: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifeheight. Lifeheight – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifeheight LV.
2: Pareizs laiks – 17:13 minūtes.
3: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
4: Protams.
3: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifeheight. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs, Svedbank.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus – dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
4: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
5: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
6: Čau!
7: Čau, te Amanda.
6: Te Makrē un mēs esam dots elpo.
7: Un tu klausies Radio SVH LV.
8: Rīta puišu stāsts par miglu. Tas visai drīz rādēs VKLV. Līdz tam elpo un labākais laiks.

Sveiciens, te Andris Ērglis. Man padomā šonadēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: Sarunas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveicieni!
3: Žigli,
2: vecīt, davai, saģemās, iet.
3: Šūdi un
4: Visiem temerī, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
5: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
6: Migla šorīt no rīta bija diezgan pamatīga un gunči pamanījās atsūtīt ziņu par to, ka ir migla un viss pabrīdinās.
7: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Sliziekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
8: SOS.
9: Jā, SOS, vai mums kliec virsū guntis. Yeah. Guntis kliec, ka migla baigā esot uz ceļa.
8: Lai pabrīdinot
9: šoferis. Jo šoferis izbrauc no mājas, viņš jau domā, viens.
8: Kā šausmīgi sapīpēts.
9: Sapīpēts, viņš nevar saprast, kāpēc, kas tas tāds ir, tāpēc viņš ir jāpabrīdina.
8: Varbūt ir bijis tas, tā kā ir tas kaut kāds mācības notiek, ja? Tāpēc varbūt
9: Nē, filmē. Ir ļoti kaut ko filmē miglu kaut kādu.
8: Jā.
9: Viņš
8: jau nezin.
9: Un tu vajag pabrīdināt, kur migls nav, saprot, nevis to, ka to jau to. Šoferīts, viņš jau nav mazais bērns.
8: viņš jau labprāt aizlaist uz to vietu, kur nav migla.
9: Jā, viņš jau redz, ka šitā laikam ir migla. Nu, pēc vairāk kārtējiem testiem.
8: Nu, viskā pārā vēl paost pasmaržo vai ne?
9: Es arī, kas sūc no mans pa šoferi, bet es pat mājās vēl neizbraucu uz Rīga Tallinu šosēs, jā? Kā viņš ir raksts, kur liekam migla ir viskoncentrētākā. Es vienalga pat, es tā sapratu, ka tā ir migla. Es ritīgi, es bēju brokas, pastījos pa logu, zobu dod migla, nu.
8: Nē, es sakal, zin kā man bija, es tevi stāstīšu, es sakal, izgāju ārā, nu tā pirmā brīdī neko, kamā gaisma nebija, nu, mitrums tāds gaisā, ja?
9: Jā.
8: Aizgāju līdz vārtiem, taisīt gaļā vārts, saprat, ir migla, ja? Nu, es tā uzreiz, nē, pirmā brīdī baigi nenopu.
9: Man gan uzreiz izgāju. Nu, es augstāk redzu, man ceturtais stāvs.
8: Nu, tev ir gaismas tur jau, kaut kāds arī.
9: Gaismas jau uzreiz stāvs. Jā, es tā norientējos, es tā saprotu.
8: Un tev nebija rādio jāklausās, tu uzreiz tā pats stāvs.
9: Jā, man neviens nepabrīdināja, neviens necēl. Ev, migla baigā, nemodināja augšā. Jā, neviens cits kājām gājais, es arī negribēju brīdināt. Vai viņi iet, kā viņi iet, kas citam jau patīk atkal miglā.
8: Miglā nostaigāties par pirmai sortē.
9: Jā, bet nu, ja tā nopietni, nu ir. Jā, ir. Okay. Kas grib baudīt tādu dabas parādību kā migla, tad tas īstais šorīts ir.
8: Tā iespēja, jā, tieši tā.
9: Bet ilgā vairs nebūs, tā kā steidziet, Nu, pat jau es ļoti labi varu savu pieparkoto mašīnu uz sloks ielas redzēt.
8: Nu, jau var redzēt arī zobārstniecību, tā kā viss ir normāli.
9: Nē, tā kā viss zūd tas.
8: Nē, guņš, paldies, ja tu vēl kaut ko redzi, kaut kur kaut papīru nomesti.
9: Jā. Vai benčiks nenodzēst.
8: Vai kaut kur pieturā cilvēks stāv, ja, kaut kādā autobusu vai tā.
9: Jā, ir, jā.
8: Nu, mazums, ja?
9: Mhm.
8: Vai šoferi uzmanās, ja?
9: Vai kaķis pārceļ pārskried arī kādreiz, vai labs kāda.
8: Un vispār, guņš, klausies, pasaka, kur vispār mašīnas
9: kur ir veikals.
8: Kur ir veikals un kur ir mašīnas uz ceļa.
9: Jā.
8: No tām jau baigi jāuzmanās, zini?
9: Tas gan.
8: Jā?
9: Jā, tāda migla.
8: Un tā migla sūds,
9: tā tu izēji cauri, tā kā...
8: Tā nāk fūra.
9: Tā gan ir. Jā.
8: Tieši tā, jā.
9: Jāpabrīdīt cilvēku, jāpabrīdīt šoferīši, ka fūras uz ceļa.
8: Es tev saku, bet es šorīt...
9: Līdz pašai salats grīvai. Es domāju, ka līdz Tallinai droši.
8: Es saku, kā izbrauc, izgāju pie vārtiem, redzes konstatēju, kad ir tā migla. Pēc tam es izbraucu ārā ceļa, mal... Viens, divi, trīs aiziet garā.
9: Ej tu nost.
8: trīs musi aizgāja, saprotiet, un viņi tagad ir jau, es domāju, koknesē šobrīd ir, tā točinai.
9: Kaut kas traks, kā tiem tur neziet.
8: Mums nevakārts padot ziņu no kokneses, vai tie busi jau ir koknesē vai nav.
9: Jā, jā.
8: Nē, vispār trakā laikā dzīvojam, jā. Ja ir kaut kāda informācija, nomet mums uz WhatsAppiņu, mēs pateiks tautai, kas, kur, kā, kāpēc.
7: Klausies! Ai, projām, bebe, brokastīs! Yeah, come on!
6: Nu jā, jā, tās fūras jau droši vien līdz Daugavpilī ir aizminušas kaut kā, jā. Ufo no rīta redzēja fūras, viņš padeva ziņu tā kā, un viņš vēlāk, protams, bet... Bet domāju, ka tās tūras pēc stundas varētu būt Kokresē. Nu tad pēc visiem aprēķiniem sen jau viņām būtu jābūt Daugavpilī, bet nu uzmanās tās. Boj, kā gāja, riktīgi, kā gāja, to buļ. Uzmanās. Šis arī miglā no rīta bija droši vien visdrīzāk. Cerams, ka pamanīja, ka tā migla ir. Denis, tu neesi viens. Anu, viņš nevi, ne, viņš nav viens, jā, viņš nav. Nu, ja viņš nav viens, tad visdrīzāk, nu, viņš pamanīja to migla. Visdrīzāk. Nu, jādomā te jādomā.
3: Radio

0: tad labi ķēdīt izveidojusies RSVH LV ēterā. Denis ar Tunējs viens, tas Denis jaunākais gabals. Tagad vēl Jārs Grīnbergs ar tevi man labā un arī Mār būs. Ar parā, parā, parā. Nē, nē, tas bija iepriekšējais esmām. Mār būs ar pusmūžu krīzi.
1: Čau, te Mār. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Svaiga bez piedeva.
1: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
0: Svaiga bez piedevām.
2: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
1: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
5: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
4: Pacienājiet arī mani. Cik viegli šķeļas.
5: Dakter, bet kā ar pacientu?
4: Ak jā, protams, tulīt.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
7: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
9: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Hei, te Aija Andrejeva.
11: Braucu mājās.
10: Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

pagājušajā piekdienā šeit ciemos Radio SVKLB LV. Bija Tante Gaida, gan nu, tikai viens pārstāvs no Tante Gaida bija pārējai pārzemēm dzīvojis un mācās, bet nu drīz jau arī nākamais albums būs klāt. Tante Gaida, turpat pie tā loga. Turpat pie tā.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
6: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies Radio SVH.

0: gaisma no tumsa atšķir. Tā mēs te sēžam un mēģinam atšķirt gaismu no tumsas šajā tumšajā laikā. Āminēta un Inters Busils ir tikai tevis dēļ straumētāko dziesmu top desmitnieks pēc kārtējām ziņām.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, būtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēc pusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. Gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. Novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saeimai otraizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzins par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļa logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte iespējams būdama alkohola ribumā atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā, savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. Gada Krīmas aneksijas laika dzīvo Latvijā. Viņš strādājis BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Ragozins pēc ziņām par viņu iespējamo iekļaušanu melnajā sarakstā sūdzējies, ka pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvīnējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību. Lai izmeklētu uzbrukums un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām, sagaidāms, ka pēc Andersones neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
3: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
3: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.

0: Jā, otrdien ir klāts 6 vakarā, mazliet pēc 6 vakarā un kā vienmēr otrdienās mazliet pēc 6 vakarā ar Cvolps un straumētāko dziesmu top 10. Noskaidrosim, kurām dziesmām tad visvairāk mēs esam spieduši poku play jeb kādos visos iespējamos straumēšanas servisos. Pagājušajā nedēļā! Numur viens bija šī dziesma. Tam neskaitāms nedēļas šī dziesma ir numur viens. Vai kaut kas šonadēļ mainīsies? Varbūt mūd būs pirmajā vietā, varbūt tomēr Sudrab sirds un Denis. Un to mēs noskaidrosim bišķi vēlāk. Tagad 10. pozīcija, tur nekas nav mainījies, jo projām Singapūras satīns un Aero par uzsīni.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super!
1: Ja tu klausies, radio SVH.
2: LV.
1: Super!

0: Tie ir mūdi 9. pozīcijā, šādēļ viņam kritums par vienu pozīciju, bet ar mūdi mēs vēl noteikti šodien tiksimies jau pavisam pavisam drīz traumētāko dziesmu topā. Pirms tam 10. pozīcijā Singapūra Satīns un Aero par Uzzīn, viņi savu vietu ir saglabājuši savukārt. 8. pozīcijā arī viss bez izmaiņām, Sangvin un Viesuls ar Stalts.
1: Un izprēgā. Lai nevienu dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neslēgā, šis ir Viesuls, šis ir Radio SV.

0: Latvijas traumātāko dziesmu.
1: Top 10. Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio.

zinām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: ir tā jūra 7. pozīcijā, uz augšu par divām pozīcijām, prāt vētru un mesa. Pirms tam 8. vietā vietu saglabājuši Sangvin un Viesulis ar Stalts. Pēc brīža turpinam straumētāko dziesmu top 10.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10. Tūdišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
2: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Trūkst spēka? Jūties noguris? Noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
7: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
8: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
9: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
7: Sekojiet man!
10: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
11: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
0: Uz augšu par 7 pozīcijām Singapūras Satīns ar Bezdarbnieks.

0: valstī. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:28.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Skoda.
5: Latvijas traumātāko dziesmu. 10

0: kas nav mainījies. Tur joprojām Denis ar tunējas viens. Singapūras satiņš šodien pakāpušies uz augšu par 7 pozīcijām ar bezdarbnieks.
1: Hei, te Gačo, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Un arī 4. Pozīcijā it nekas nav mainījies, tur joprojām Gančo ar vējiem līdzi.

0: 4. pozīcijā tā turās Gačo, joprojām 4. ar vējiem līdz. Nu, un pirmais trīnieks tūlīt pats. Vai arī tur būs kādas izmaiņas, vai tomēr ne? To tūlīt arī uzzināsim.
1: Latvijās traumātāko dziesmu.
2: Top 10.
1: Pirmais trīnieks.
3: Čau. Es Udrubu sirds.
4: Un Denis.
3: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Trešajā pozīcijā nekas nav manies, Sudarbs sirds un Denis ar man vairs nav ko teikt.

0: pieredzējuši kauboji otrajā pozīcijā. Labi turās, tā teikt, zirgā. Mūder Rodeo otrajā vietā joprojām un pirms tam arī trešajā pozīcijā nekas nebija mainījies. Tur arī diezgan pieredzējuši kauboji. Sudabs sirds un Denis ar mani vairs nav ko teikt.
1: Latvijās traumātāko dziesmu.
0: Singapūra Satins un Aeropa vietu saglabājuši joprojām desmitie ar Aussīnu.
1: Numur 9.
0: Uz leju par vienu pozīciju mūda ar nepieradināma.
1: Numur 8.
0: Astotajā pozīcijā arī nekas nav mainījies. Sangbin un Viesuls ar Stalts.
1: Numur 7.
0: Plus divas pozīcijas, prot vētru un mes ar kur ir tā jūra. Uz augšu par septiņām vietām Singapūras Satins un Ricky Dan Didets ar Bezdarbnieks.
1: Numur 5.
0: Vietu saglabājis Denis ar Tunējs 1.
1: Numur 4.
0: Joprojām ceturtajā pozīcijā Gačo ar Vējiem līdzi.
1: Numur 3.
0: Joprojām trešajā pozīcijā Sudrab Sirds un Denis ar Man vairs nav ko teikt.
1: Numur 2.
0: Joprojām otrajā pozīcijā Mood ar

0: Kristēnu, viss ir skaidrs, joprojām pirmajā pozīcijā, tātad nekas nav mainījies, un tā ir viss traumētākā dziesma Latvijā, un līdz ar to arī viss populārākā dziesma Latvijā. Tik Haša Sakama un muzīka ar Tu zini man no galvas.
1: Čau, čau, čau, šeit tik Haša Sakama, un tu klausies Radio SVH LV.

0: neskaitāmas nedēļas numur viens traumētāko dziesmu topā. Tu zini mani no galvas. Muzika un tikaši sakāmas radījuma atkārtojums šo sestdienu audiālā formātā radēs VHLV pulksten 17. Citos laikos ar televīzijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVHLV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 traumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijas traumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVHLV.
3: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
4: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra, kotlete, tomāts, frilits, salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
8: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
2: Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs. Ārtis Volfs.
0: Latvijas jaunās mūzikas radars 7:00 vakarā. Tagad!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kārlīs klasāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties. Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: un atkal otrdienas vakars ir nolaidies pār valsti un pār slokasilu 65. Radies VHLV studijā ar Cvops un Latvijas jaunās mūzikas radars. Kā vienmēr otrdienas vakaros, mēs tiekamies, lai paklausītos dažas jaunas dziesmas, kas radušās tepat Latvijā un arī paskatītos, kas notiek tajā playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Jā, es tiešām paskatījos, kas notiek playlistē. 181 sekotājs pagājušo nedēļu bija 180 par vienu vairāk. Jei! Nu lūk, jālūkojas, kas notiek, labs formulējums. Jālūkojas, kas notiek top 20-niekā Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: Īsu brīdi Marko Galaktikots un Viesulis joprojām 20. Pozīcijā. Joprojām 19. Vietā Edvards Grieze ar Vīlies. Jauns Niedra noslīdējis uz leju par 4 pozīcijām uz 18. Ar ikdiena. 17. Vietā plūsma un pulss plus 1 pozīcija. Palējis uz leju par 3 pozīcijām, attiecīgi 16. Vietā ar Baidu nav. Džulāja ar vasaras dienas minus 7 pozīcijas, 15. Vieta. Kārtējais jaunums no Starface, šoreiz ar Grafomānu kopā dziesmu palaid vaļā, startējis 14. Pozīcijā. Patriks Pētersons 13. Pozīcijā ar kādu dienu, minus 2 pozīcijas,

0: trešajā vietā arī ir mana saule, minus 5 pozīcijas viņai. Un galerijas noslīdējuši uz leju par vienu pozīciju ar Nogrimt vasarā. Nogrimt
1: vasarā. Latvijas jaunās mūzikas. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Četras jaunas dziesmas šonadēļ Latvijas jaunās mūzikas radarā. Pionieris Jēka un Birch Please ar globus uz pleciem. Gaidot apvienības trešo studijas albumu Kultūras lāns 3, pašmāju hip-hop veterāni pionieris Jēka un beatmakers Birch Please sadarbojoties ar apvienību Brīvrun projekts, lai šklējā singlu globus uz pleciem. Jaunā singla pamatā ir stāsts par mūžīgo konfliktu pašam ar sevi, nerastajām atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem atbildes nav iespējams iegūt no ārpus. Dziesma pievērsta tam smagumam un visam nepateiktēm, kas gadiem ilgi uzkrājies cilvēku iekšējā prāta telpā, liekot savās domās, riņķot atsevišķā orbītā. Nu, lūk, pionieris Jēka un Birch Please un Brīvrun projekts ar globus uz pleciem.
1: Priekšnams Latvijas jaunās mūzikas

0: Eksotiski. Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 19:07 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radarā Jolanta Kalniņa ar labāk paklusē. Noslēdzoties dzejas dienām un iedvesmojoties no šī gada dzejas festivāla devīzes dzeja dzied, kopā ar dzejnieku Daini Degilu esam laiduši klajā divus muzikāli un saturiski pretējus skaņdarbus. Divus, jo vēlējāmies izcelt pretstats, kas ir ik katrā veselumā, kā cilvēkā, tā sabiedrībā, kā gaisma un ēna. Šī dziesma labāk paklusē ir otra no divām nulu izdotajām kompozīcijām. Teksts ir ņemts no Daini Degila provokatīvā krājuma Dievs beidzis. Tās ir nērts pārdomas par eksistenci aiz pilsētas spožajiem skatlogiem un sabiedrības burbuļiem par neglīto, skarbo un noklusēto. Neraugoties uz dziesmas labāk paklusē skarbumu, tās noslēgumā izskan cerība, ka tumsa reiz pāries un cilvēku pieņemtās greizās patiesības kritīs. Jolanta Kalniņa labāk paklusē. Tā kā vienu no šīm divām izdotajām dziesmām mēs noklausījāmies arī Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Lil Megahercos šonadēļ sāk rotēt Big Boy Problems. Marts jaunākais gabals. Arī Linda Lean ar vien biežāk un biežāk sāk skanēt Dižmega Hercot. Ar ēdenes dārs pirmais koks. Arī Elpo ar Labrīt. Ar vien biežāk un biežāk izskan. Ēterā Radio SVH. Un arī nekas vairs nav tā. N-Works remiksā. Jauns remiks šai dziesmai R.A.P. vecais labais gabals. Pārtaisīts pa jaunam. Tā teikt, 26. Gada vajadzībā.
1: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
1: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
4: Latvijas jaunās mūzikas.
5: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Dzirdētāji Marta Ritova un reperis Maršals aicina atrast ceļu atpakaļ vienam pie otra un izdot kopīgu singlu. Bet man aizmirst nesanāk. Dziesmā Bet man aizmirst nesanāk apvienojušies divi cēsinieki, dzirdētāji un dziesma autore Marta Ritova un reperis Maršals, kurš labāk pazīstams kā viens no grupas Rīmdara dalībniekiem. 26. Gadā abu mākslinieki ceļu satikās jaunā kopīgā projektā kopā ar vēl vienu cēsinieku, mūziķi, skaņu inženieru un producentu Reinu Kārkliņu. Un producentu Armandu Varslavānu tika izveidota radošā komanda un izdot dziesmu Tas maina visu. Dziesma, bet man aizmirst nesenāk turpina šo muzikālo stāstu, savienojot Martas emocionālo vokālu un dziesmu rakstīšanas rokrakstu ar Maršala raksturīgo rapa enerģiju un personisko vēstījumu. Marta Rito Maršals, Bet man aizmirst nesenāk.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.

blakus rakstīt atmiņas un vienkārši būt. Tāpat kā tu, es nezinu dzīvi bez tevis, un pāris scenāriju maiņas nekad nebūs par grūtu. Dažreiz vajag mazāk domāt un vairāk just, baudīt dzīvi, varot mirst arī gadās kļūdas. Varbūt kādam viss no malas šķiet slikti, bet mums izdosies, zinu, ka tic.

0: Viktoru Petašku. Mēs jau agrāk esam tikušies Latvijas jaunās mūzikas radarā. Es atskaņoju, pirms labu laiku atskaņoju Pamosties kalnos. Tas bija pāris mēnešiem, ja nemaldos, un tagad Viktors ir sasūtījis daudzas jaunas dziesmas. Mēs izvēlējāmies vienu no nekurienes atnāci tu. Viktors Petaško.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 12. līdz 14. oktobrim ar man stop kārtī Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89. Konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69. Un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
4: Top, top, top!
5: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11:00. Vairāk cirks.lv.
6: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
10: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnovskis un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balāde par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
11: Jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
12: Ēterā.
13: Ēterā.
12: Artis Volfs.
14: Radio SVH. Top 20. Numur 3.
0: Velts balto kleitu, jeb tu zini man no galvas. Trešajā pozīcijā Radio SVH top 20. Mīnus viena pozīcija šodien.
12: Numur 2.
0: Mīnus viena pozīcija, arī dzen kaut kas deg. Dubra, Ozols un Krisi un DJ Rudz.
12: Numur viens.
0: Un pirmo reizi pirmajā pozīcijā. Radio SVH top 20. Yes, Saturday breakfast at a window. Radio SVH top 20, kā vienmēr, piekdienu vakaros, septiņos. Dižmega hertos.
14: Radio SVH top 20.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
12: Priekšnama.
15: Priekšnama.
12: Top 20.
1: Top 20.
0: Nu tā, visi jaunumi ir apskatīti un īpašais paldies Viktoram Petaško, kurš ir sasūtījis ļoti, ļoti daudz savas jaunās dziesmas. Mēs tiešām izvēlējāmies vienu, bet jebkurā gadījumā mūsu mājaslapā ir forša sadaļa, kurā var augšu plādēt savus skaņdarbus ar visiem paskaidrojumiem un tie nanāk pie mums. Latvijas jaunās mūzikas radarā un veidojas arī Latvijas jaunās mūzikas radarā top 20-nieks. Un tagad esam 10-niekā.
12: Numur 10.
1: Par vēl.
0: 10. Pozīcijā šonadēļ.
1: Par vēl.
0: Starface un Daguchi ar par vēl viņiem kāpumus šonadēļ par 5 pozīcijām. Bet ar 9. vietu mēs arī turpināsim. 9. vietā ir I Mean Love un Krišs ar neko. Viņiem mīnus 3 pozīcijas.
16: Čau! Šeit I Mean Love. Šis ir Radio SVH LV.

0: Reize un Derīguma termiņš 8. pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Viņiem mīnus 4 pozīcijas. Un pirms tam 9. vietā I mean Love un Krišs ar neko.
1: Top 20.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Jaunā staltā rock apvienība ar Ati Zviedri priekšgalā grupa Meka. Ziemeļpusē kāpums par 9 pozīcijām. Apsveicam!
1: Numurs

0: pozīcijā Sapīrs un kur ir Anna ar dziesmu Ladus, viņiem kritums par vienu pozīciju. Pirms tam 7. vietā Meka ar Ziemeļpusē, viņiem lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas. Savukārt 5. pozīcijā atkodi Brīnumzemē ar piecīgas, viņiem solīts kāpums plus 7 pozīcijas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20. Top 20. Yeah.

0: Šonadēļ izkrītu šārā no pirmā trīnieka, ceturtajā pozīcijā bukte ar skaistums mīnus viena pozīcija. Pirmais trīnieks tūlīt pat.
1: Top 20. Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl.

0: tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu
1: nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Uzmanību, uzmanību.
5: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
6: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
5: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
6: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
5: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
6: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
5: Radio SVH LV spēli
6: Ķer kāpostu
5: atbalsta Erst Finance.
0: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
7: Priekšnama top 20.
8: Latvijas jaunās mūzikas radars.
7: Pirmais trīnieks.
9: Čau, čau, Stariņš, tu klausies radio SVH LV.
7: Numur 3.
10: Pirmo trīnieku Latvijas jaunās mūzikas radarā atklāja Stariņš. Ar rutīna viņam mīnus viena pozīcija.

0: Stariņš ar rutīna trešajā pozīcijā savukārt. Uz otro pozīciju pakāpušies galenieks Katie Barbale un Viesuls ar Kristāla Bumba. Viņiem ļoti solīdz kāpums plus 7 pozīcijas.
1: Top 20.
2: Čau, te galenieks. Un tu klausies radio SVH LV.

0: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
5: Top 20.
4: Numur 10.
6: 10. pozīcijā uz augšu par 5 pozīcijām Starface un Daguchi ar par vēlu.
4: Numur 9.
6: Uz lai par 3 pozīcijām I Mean Love and Krish ar neko.
4: Numur 8.
6: Minus 4 pozīcijas devīze un derīguma termiņš.
4: Septiņi.
6: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 9 pozīcijas Meka un Ziemeļa pusē.
4: Numur 6.
6: Uz lai par vienu pozīciju Safīrs un kur ir Anna ar ledus.
4: Numur 5.
6: Un plus 7 pozīcijas Atkoda brīnumzemē ar piecīgas.
4: Numur 4.
6: Kritums par vienu pozīciju Bukte un skaistums. Minus 1 pozīcija Stariņš un Rutīna.
4: Numur 2.
6: Un plus 7 pozīcijas Galanieks un Kedī Barba un arī Viesuls.

0: studijā un raidījuma noslēgumā, kā vienmēr, numur viens Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Pirms es to paziņoju, saku paldies visiem, kas klausījās, kas pieslēdzās, kas klausās dziesmas playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat, Radio SVHLV. Un numur viens ir jūt ar džinsos. Viņiem kāpums par trīs pozīcijām. Atā!
1: Hei, te grupa jūt!
2: Jūt!
1: Un tu klausies Radio SVHLV.
3: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Artiku Volku.

0: stāstā.
1: Karlīs Klasāko paķer 15 pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. Oktobrī 11:00. Vairāk cirks.lv.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autoru vakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši. Divi spilgti vīrieši. Divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem.

0: Uzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
1: Čau! Dēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: māsa, skalpeli, šķērs, pinceti. Medmāsa pinceti.
1: Oi, piedodiet, dokter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķu sēklām.
0: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
1: Dokter, bet kā ar pacientu?
0: Ak jā, protams, tulīt.
2: Yes, yes, yes. Iespējams, gardāk ar salaspuķu sēklas. Yes!
3: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
4: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par lietiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
5: Pasāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Radio.

tevi tā kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodumiem liem, viņu mutas pilas nā.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Mūsu draugu Zīļuku mēs vakar atstājām guļam viņa brīnišķīgajā sēnes mājiņā. Nākamajā rītā Zīļuks mazliet aizgulējās. Viņš būtu gulējis vēl ilgāk, bet viņu pamodināja jautri smiekli. Jā, kas gan tur smējas? Zīļuks izraušas no sēnes un skatās. Tie viņa mājas ir atkal kurmis un spāre, spožais spradzes un pelīt vesels pūlis vaboļu un skudriņu māsiņu. Atvilcies arī gliemezis un pat tārpiņš izracies no zemes. Visi rāda uz Zīļuku māju un smej vēders turēdami. Nu arī Zīļuks paskatās uz savu māju. Kas tad tas? Kas gan pa nakti noticis ar viņu lepno mītni? Šodien mājai pavisam nelāks izskats. Sašķiebusies uz vienu pusi, jumtiņš sarucis, baltās sienas kļūšas tādas pelēkas un tādas kā jēlas. Vai, lepnā māja pārvērtusies, smejas spāri, spārnu šķaukstinādam. Vai tu re, nav tev vairs ko lepoties, māja saka jau šķobīties, re. Zobojas citi. Brīdi Zīļuks ir tīra apstulbis un nezinu, ko iesākt, tad viņš teica mājeli saglābt. Lauž skābeņu un timotiņu stiebrus, velk tos elzdams un tusnīdams un kā mācēdams pieliek sēnei balstus. Tikai no skatītājiem Zīļuks šodien vairās. Kad balsti pielikti, viņš ieiet savā mājelē un ārā vairs nerādās. Bet nākamajā rītā, kad rasa vēl karājas visos stiebraciem zaļumos, kāds saka smalkā balstiņā negandu brēkt un vaimanāt, vai, palīgā! Pēc balss visi pazīst, ka tas ir Zīļuks. Dūkdamas laižas resnās vaboles, skrien skudriņas māsiņas un pelēkā pelīte, steidzas pāri un kurmis visi uz Zīļuku māju. Nu, kas tad nu? Zīļuku mājeli ir saļimusi. Bet zem nožēlojumās atlieku kaudzītes izbijas brēc pats Zīļuks. Nu, kurmis paķer lāpst un sāk steidz krakt, visi naski palīdz, cits atkašādams, cits aizvilkdams ļenganos sēnes gabalus. Ar lielām pūlēm Zīļuks tiek kārā no savas mājeles drupām. Nu, saka kurmis lāpstu nolikdams, šoreiz tevi izglābām, bet citreiz cel labāku māju. Katrs darbs jādara pamatīgi, nevis šā un tā. Nā, nu ko gan, lai Zīļuks te atbild, ko lai iebils? Viņš taču savu māju nemaz nebija cēlis, tā pati bija uzradusies. Zīļuks jūtas pavisam nelāgi. Stiebra ciemā viņš vairs nepaliks, viņš uzmaud dziļāk uz acīm savu cepurīti un nokaunējies izbēga pa stiebra ciemu vārtiem. Tikai tālāk no stiebra ciema. Beidzot pavisam aizelsies, viņš nonāk pie strautiņa. Zīļuks apstājas pie pašas ūdens malas un skatās kā ziedlapiņas un sīki grūzīši aizpeld garām. Man jātiek tālāk, domā Zīļuks. Te visi par mani tikai zobojas. Tad Zīļuks pamana glūdu skaidiņu, ko strauma piedzinus pie krasta. Viņš teikšas sameklē nolūzošu meldra gabaliņu, paņem to padusē un uzraušas uz skaidiņas, ka tā nolīgojas vien. Tālāk ar plostu, nosaka Zīļuks un atgrūžas no krasta ar savu zaļo meldru airi. Viegli šūpodamies gar kalmiem un ūdens zālēm, plostiņš lēnām iepeld straumē un nes Zīļuku garām akmeņiem, garām cekulainiem meldru pulkiem un cauri zelta vizuļiem, ko saule izbērus uz pašas ūdens virsmas. Bet tad straume kļūst aizvien spēcīgāka, taču alodam veļas pāris virgzdiem un akmentiņiem, izrauj Zīļukam airi no rokām un dzen viņa plostiņu aizvien ātrāk un ātrāk. Zīļuks pieķers ar abām roķulēm pie plostiņu malas un turis cik spēdams, bet tad baltas putas sagrābi plostiņu ar visu Zīļuku un ievelk mutuļojošā ūdens kritumā. Tikai pēc laba laika straumi Zīļuku izmet atkal krastā, bet plostiņš ir pazudis. Un par to vēl nekas, bet kāds gan tagad ir Zīļuks? Tas nemaz vairs neizskatās pēc lepnā Zīles vīreļa. Rociņas salaustas, sāni pārplēst, kājeles nolūzušas un aizpeldējušas ar visām tupelītēm. Bet cepurīte tā guļ tālu otrā krastā, sašķēlsies divās daļās. Zīļuks tā guļ ilgi, Zīļukam blakus aug laipni spilviņa ar sirmu galviņu. Vienīgi viņa reizēm noliecas un nopajā Zīļuka sadauzītos sānus. Tad droši vien gribēs uzzināt, kas notika tālāk ar Zīļuku. Ja tā, tad klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad guli. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Sēj Black 6 gada jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
5: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
6: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
4: Sekojiet man!
7: Radio
8: SVH LV.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
2: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
4: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes biļešu paradīzē.

0: fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
1: Karolisku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem.

0: ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Čāviņā. Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
4: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
7: Katra dziesma kā zelts,
8: katra nots kā dārgakmens.
7: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pulsā.
1: Karlis Kvasāko paķer 15 asospārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Radio Raisraja.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Rádio SV HLV. HLV. Jaunums.

0: dabūjis, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Malkas Taktis.